שמענו את הבאס איוון פטרוב ביולנטה מאת צ'ייקובסקי. ועכשיו הסופרן ולריה ברסובה בקטע, באריה בעצם, מתוך שלגיה מאת רימסקי קורסקוב בהקלטה מ-1951.

שמענו את הסופרן ולריה ברסובה באריה מתוך שלגיה מאת רימסקי קורסקוב. ועכשיו, גם זאת הקלטה מ-1951, נשמע את הבאס הגדול, המפורסם כמגלם של בוריס גודונוב, אלכסנדר פירוגוב, שנולד ב-1899 ונפטר ב-1964, ואנחנו נשמע אותו דווקא באריה מתוך הנסיך איגור מאת בורודין, כאמור 1951.

שמענו את אלכסנדר פירוגו והבס באריה מתוך הנסיך איגור מאת בורודין. ועכשיו נשמע בס אחר, גדול גם הוא, מקסים מיכאילוב, שנולד ב-1893 ונפטר ב-1971. ועדיין הנסיך איגור מאת בורודין, האריה של קונצ'אק מתוך המערכה השנייה, שמתחילה במילים מה שלומך, נסיך. וזה המקום לציין ששלום ההקלטה לא כל כך נפלא. העברה גרועה. לצערנו, תזמורת הבולשוי בניצוחו של וסילי נבולסין, הקלטה מ-1953.

שמענו את הבס מקסים מיכיילוב באריה מתוך הנסיך איגור מאת בורודין, ועכשיו הטנור גיאורגי נלפ, שנולד ב-1904 ונפטר ב-1957, באריה מתוך קברו של אסקולד מאת ורסטובסקי. ההקלטה נעשתה עם תזמורת רדיו ברית המועצות בניצוחו של ויקטור סמירנוף ב-1948. גיאורגי נלפ.

שמענו את גיאורגי נלפ, הטנור, באריה מתוך קברו של אסקולד, מאת ורסטובסקי. ועכשיו סוף סוף בוריס גולונוב מאת מוסורגסקי, מרק רייזן, הבאס הגדול בתור פימן במערכה הראשונה במונולוג מתוך האופרה הזאת, עם תזמורת בולשוי בניצוחו של וסילי נבולסין ב-1951.

שמענו את גיאורגי, את מרק רייזן, הבס בבוריס גולנוף של מוסולקסקי, והקטיעה הייתה במקור. עכשיו נשמע את סרגי למשב, הטנור, באריה מתוך סדקו, מאת ניקולאי רימסקי קורסקוב, עם תזמורת הבולשוי בניצוחו של וסילי נבולסין, בהקלטה מ-1953.

שמענו את סרגי למשב, הטנור, בסדקו מאת רימסקי-קורסקוב. ועכשיו לסופרן נטליה שפילר, ילידת 1909, שנפטרה ב-1995 באריה מתוך יולנטה, מאת צ'ייקובסקי, עם תזמורת הבולשוי בניצוחו של סרגי סחרוב ב-1947.

נטליה שפילר באריה מתוך יולנטה מצ'ייקובסקי. ועכשיו לטנור איוון קוזלובסקי באריית השוטה מתוך בוריס גודונוב מאת מוסולסקי. בתפקיד בוריס בהקלטה הזאת ולדימיר פוליטקובסקי, והקלטה עם תזמורת בולשוי בניצוחו של מיכאיל היפוליטוב איוונוב מ-1927.

איוון קוזלובסקי באריה מתוך בוריס גודונוב מאת רימסקי קורסקוב בהקלטה מ-1927. הוא נסיים בבס, נשכח כביכול. פיודור צ'לאפין, בעיניים שחורות, הקלטה מ-1927 בספטמבר באותה שנה. הנה אם כן פיודור צ'לאפין בשיר העם עיניים שחורות.

Как люблю я вас, как боюсь я, врачу мне.

0: עיניים שחורות, יד שלאפין, וכאן מסתיימת תוכנית זו שהוקדשה לקולות הגדולים של הבולשוי בהקלטות שנעשו לבד מן האחרונה בברית המועצות. ואנחנו מצטערים על כמה שמות גדולים שנאלצנו לפסוח עליהם מקוצר זמן.
1: הבאנו את תוכניתו של רם עברון, דור הזהב. התוכנית הובאה בשידור חוזר.

12 ו-4 דקות עכשיו, שלום לכם. תזמורת קונצרט חבאו המהוללת מאמסטרדם עומדת במרכז הזרקור שלנו הפעם. במהלך השבוע אנחנו סוקרים כמה מהקלטותיה הנבחרות, ויש לא מעט כאלה. ממני אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעתיים הבאות. ונפתח באלפונס דיפנברוק, מלחין הולנדי, אוטודידקט, יליד אמסטרדם, איש מרשים למדי, אינטלקטואל בעל תחומי ידע רבים. דיפנברוק שלט ביוונית עתיקה ובלטינית. את הדוקטורט שלו, למשל, עשה בלטינית על חייו של סנקה, איש רומא העתיקה. בין חבריו הקרובים היו גוסטב מלר והמנצח הדגול וילם מנגלברג. לשלושתם, אגב, יש כמה תצלומים משותפים מתחילת המאה הקודמת, 1904-1905, שזמינים לצפייה באינטרנט, אתם מוזמנים להציץ. בלב עשייתו המוזיקלית של דיפנברוק עומדות יצירותיו הקוליות, ואנחנו נשמע אחת מהן עכשיו. יצירה ושמה מזמור ללילה, מספר 2 לכל אולטיזמורת, בעקבות פואמה בפרוזה מאת המשורר הגרמני נובליס. נובליס חיבר 6 המנונים ללילה בהשפעת מותה של ארוסתו האהובה זופי. אנחנו נשמע את היצירה הזאת בקולה של זמרת האלט נטלי שטוצמן ותזמורת קונצרט חבאו בניצוחו של ריקרדו שאי, מזמור ללילה מאת אלפונס דיפנברוק.

מזמור ללילה, מספר 2 לכל אולטיזמורת מאת המלחין ההולנדי אלפונס דיפנברוק. בהשמעתו השתתפו זמרת האלט נטלי שטוצמן ותזמורת קונצרט חבאו ריקרדו שאי ניצח. וזו הייתה הקלטה מקונצרט שהיה באוקטובר 1997 מתוך אוצר הסרטייה של רדיו הולנד. אתם מאזינים לתוכניתנו זרקור, המיוחדת הפעם לתזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם. האווירה הנוקטורנלית, הלילית, תמשיך ללוות אותנו גם ביצירתנו הבאה. זהו הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 של בלה בארטוק. מוזיקת הלילה היא ממש מושג ביצירתו של בארטוק, מסימני ההיכר המובהקים של שפתו המוזיקלית המיוחדת כל כך. אז הנה נשמע את הקונצ'רטו הנהדר הזה של בארטוק מספר 3 עם הסולנית מרתה ארכריץ', שחגגה ממש לא מזמן יום הולדת, 85, קלאוס פטר פלור, מנצח על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית, אורחת תוכניות זרקור השבוע.

בלה בארטוק, קונצ'רטו מספר 3, לפסנתר ותזמורת. מרתה ארכריץ' ותזמורת קונצרט חברה מאמסטרדם, בניצוח קלאוס פטר פלור, הקלטה מקונצרט שהיה באמסטרדם בדצמבר 1993. פתחנו את התוכנית שלנו היום במלחין ההולנדי אלפונס דיפנברוק, שרכש, כזכור, את השכלתו המוזיקלית בכוחות עצמו. גם מלחיננו הבא היה במידה רבה אוטודידקט, טורו טאקמיצו, מגדולי המוזיקה היפנית במאה ה-20. יצירתו של טאקמיצו ממזגת בין תפיסות אסתטיות יפניות מסורתיות, השפעות מובהקות של דביסי, בהתמכרות לצבעי הצליל, עם טכניקות שמתלכדות לכדי שפה אישית ומקורית. נשמע את אחת מיצירותיו התזמורתיות המרכזיות של טאקמיצו, להקת ציפורים יורדת אל הגן המחומש משנת 1977. שמה המיוחד, הלא שגרתי, נולד מתוך חלום. טאקמיצו סיפר כי חלם על להקת ציפורים היורדת אל גן בעל צורה מחומשת. לימים הוא קישר את החלום לצילום מפורסם של מן ריי, שבו נראה מרסל דושן כשעל קרקפת ראשו מגולח כוכב בעל חמישה קודקודים. אז הנה להקת ציפורים יורדת אל הגן המחומש של טאקמיצו. ג'ון אדמס, הפעם בתור מנצח, על התזמורת קונצרט חברה מאמסטרדם.

להקת ציפורים יורדת אל הגן המחומש מאת המלחין היפני טורו טאקמיצו. על תזמורת קונצרט חבר מאמסטרדם ניצח ג'ון אדמס בהקלטה מקונצרט פומבי, כפי ששמעתם, שהיה באפריל 1998. מתוך אוצר הסרטייה של רדיו הולנד, כל היצירות שאנחנו שומעים היום נלקחו ממארז תקליטורים שיצא בחסות רדיו הולנד, שפורס את חסותו על התזמורת. באביב 1876 העלו תלמידי הדרמה של הקונסרבטוריון הוינאי גרסה בימתית של הפואמה "השיר המקונן" מאת אחד מרטין גרייף, פייטן אופנתי של מחזות מחורזים ומזמורים פטריוטיים. בתוך קהל הצופים נכח גם תלמיד הקונסרבטוריון גוסטב מלר, בן ה-16. על אף איכותה המפוקפקת של יצירתו של גרייף, יצא מלר מן ההצגה נפעם ונרעש. ביסודיות אופיינית, לא הסתפק בחוויה של צופה בלבד, והחל לחקור במרץ את המקורות העממיים שהיוו בסיס למחזה. עד מהרה הגיע מלר אל הסיפור "השיר המקונן" בקובץ אגדות העם של המספר הגרמני לודוויג בקשטיין, ומשם אל סיפור דומה, "העצם המזמרת", מתוך קובץ אגדות של האחים גרים. בשני הסיפורים מופיעה דמותו של נגן נודד, היוצר לו חליל מעצם שמצא בדרכו, ולומד מפיו על מעשה רצח אכזרי. בגרסתו של בקשטיין, ששימשה דגם לפואמה של גרייף, רוצח בן המלך הצעיר את אחותו הבכורה כדי לרשת את המלוכה במקומה. ואילו בגרסתם של האחים גרים, רוצח האח הבכור, אחוז הקנאה, את אחיו הצעיר, כדי לגזול ממנו את הפרח האדום הנדיר, אשר מוצאו יזכה בידה של המלכה היפה. מלר הצעיר החליט לחבר פואמה משלו על יסוד אגדת הרצח, ולהלחינה בצורת קנטטה דרמטית, על פי הגרסה של האחים גרים. הוא ניגש למלאכת ההלחנה והחל בהתווייתם של שלושה פרקים: אגדת יער, הזמר הנודד וחגיגת הכלולות. את המוזיקה כתב להרכב גדול הכולל שישה נבלים, מקהלת ילדים ותזמורת נוספת המנגנת מאחורי הקלעים. בשנת 1893 צמצם מאלר באופן ניכר את ממדי התזמור ואף השמיט את החלק הראשון, מאחר שסבר כי הוא מחליש את האפקט הדרמטי של היצירה. לימים ערך תיקונים נוספים בתזמור, והגרסה המקוצרת בת שני החלקים בוצעה לראשונה בווינה ב-1901. אנחנו נשמע את הגרסה הזו המקוצרת בת שני הפרקים מתוך היצירה הזו, "השיר המקונן" של גוסטב מלר, "Das Klagende Lied", שעליה העיד לימים כי הייתה יצירתו הראשונה שבה חש כי מצא את עצמו כמלחין. אז הנה ברנרד הייטינק מנצח על תזמורת קונצרט חברה מלכותית ומקהלת רדיו הולנד, עם הסולנים הנקה פן בורק, סופרן, נורמה פרוקטר הלט והרנסט הפליגר, טנור. השיר המקונן, "Das Klagende Lied", של גוסטב מלר.

השיר המכונן, Das klagende Lied, מאת מלר, בגרסה מקוצרת, בת שני פרקים. ברנרד הייטינק ניצח על תזמורת קונצרט חברה המלכותית, ומקהלת רדיו הולנד, עם הסולנים הנקה ון בורק סופרן, נורמה פרוקטר הלט, והרנסט הפליגר, טנור. ואנחנו נחתום את הזרקור שלנו, לכבודה של התזמורת ההולנדית, תזמורת קונצרט חברה, בפואמה לכינור ולתזמורת מאת המלחין הצרפתי ארנסט שוסון, יצירה שהקדיש לכנר הבלגי אז'ני זאי. ארתור גרומיו, בלגי גם הוא, מנגן כאן, ג'ורג' סל, מנצח. אבק כוכבים. יופי של ביצוע. באיזו יצירה?

מגיע להם בלי כל ספק. ארנסט שוסון, פואמה לכינור ולתזמורת, אופוס 25. ג'ורג' סל ניצח על תזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם, עם הכנר, ארתור גרומיו, וזו הקלטה בת כמעט 70 שנה, מנובמבר 1957. איזה יופי. מן המרגשים שיצא לי לשמוע ליצירה הזאת שאני מאוד אוהב. זהו, עד כאן הזרקור השני שלנו מארבעה שיוחד לתזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם. ממני, אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות, נשתמע שוב מחר.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו אמש וסיכמו להמשיך את התיאום בין המדינות. ישראל העבירה באחרונה לארצות הברית מידע מודיעיני, ולפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בחייו של הנשיא טראמפ. גורם אמריקני אומר שישראל ולבנון עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת. במונדיאל נבחרת צרפת ניצחה את מרוקו 2-0, הפילה לחצי הגמר.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום שישי, כ"ה בתמוז תשפ"ו, 10 ביולי 2026, כאן קובי ברקאי. על רקע ההסלמה באיראן, ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, שוחחו אמש וסיכמו להמשיך את התיאום בין המדינות בגזרות השונות. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. בשיחה התקן הנשיא את ראש הממשלה במהלכים האמריקניים במפרץ. נתניהו שב והדגיש בשיחה את חומרת התבטאויותיהם של נשיא טורקיה ארדואן ואנשיו נגד קיומה של מדינת ישראל, ואת החשיבות בקיום אזורי ביטחון בגבולותיה של ישראל. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין איראן לארצות הברית יימשכו גם בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11, שלפי שעה מדבר בעימות בין ארצות הברית לבין איראן, בלא מעורבות ישראלית. זאת על אף שבכירים בישראל היו רוצים לקבל אור ירוק מטראמפ לתקיפות ישראליות. ישראל העבירה באחרונה לארצות הברית מידע מודיעיני, ולפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בחייו של הנשיא דונלד טראמפ. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. הבית הלבן לא הגיב לדברים, אולם ציין כי הנשיא טראמפ עצמו אמר השבוע שהוא נמצא ברשימת החיסול של איראן. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי לפי המידע שבידי ארצות הברית, איראן מעוניינת להתנקש בחייו של טראמפ מאז הורה על הריגתו של קאסם סולימני בסוף תקופת כהונתו הראשונה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. גורם רשמי אמריקני אומר כי המדינות עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת, וכי אזור תוכנית הניסוי הראשון ייושם בתוך ימים. כשבנו יחזקאל קולנברג מוסר כי לפי שעה אזורי ניסוי נוספים נמצאים בשלב המיפוי והתכנון. מונדיאל 2026. נבחרת צרפת ניצחה את מרוקו 2-0 והפילה לשלב חצי הגמר. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי בשלב הבא תתמודד צרפת מול המנצחת במשחק רבע הגמר שיערך הלילה בין ספרד לבלגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית.
2: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר, הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית, בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות איציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי שלנו, מעכשיו, מאז השעה 7, את המוזיקה בחרה יוליה צוטיקס, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה. נפתח הפעם באתיוד תמונה מתוך אופוס 39 של סרגי רחמנינוב, זהו האתיוד השני בלמינור, מנגן ולדימיר אשכנזי.

ולדימיר אשכנזי פתח את השעון המוזיקלי באתיום תמונה בלמינו, אופוס 39 מספר 2 של רחמנינוב. ונמשיך עם אריה מתוך הקנטת המספר 33 של יואן סבסטיאן באך, רק אליך, אדוני ישוע המשיח. זמר הקונטרטנור בנו שחטנר שר עם חברי התזמורת החדשה, דס נויה אורקסטר, ומנצחה כריסטוף שפרינג.

אריה מתוך הקנטטה רק אליך, אדוני ישוע המשיח של יוהן סבסטיאן באך, 33 מרשימת יצירותיו. אל זמר הקונטרטנור בנו שחטנר הצטרפו נגני התזמורת החדשה בניצוחו של כריסטוף שפרינג. נפנה לאיטליה באמצעות יצירתו של אקטור ברליוז, ארולד באיטליה, אופוס 16, יצירה לוויולה סולו עם תזמורת, שהוזמנה על ידי ניקולו פגניני, אך הוא מעולם לא ניגן אותה. מתוכה נשמע עכשיו את הפרק השלישי, סרנדת בין ההרים מאברוצו. עם הוויולנית טביה צימרמן, מנגנת תזמורת לסיאקל, ומנצחה פרנסואה גזביירות.

סרנדת בן הרים מאברוצו, פרק שלישי מתוך יצירתו של הקטור ברליוז, ארולד באיטליה. טבעת צימרמן נגנה בוויולה עם חברי תזמורת המאות לסייקל, ניצח פרנסואה גזביירות. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בשעון המוזיקלי, נפנה מהוויולה אל הצ'לו, נשמע את הפרק המסיים מתוך הקונצ'רטו לצ'לו בדו מז'ור של היידן. פיטר ויספלווי בצ'לו מנגן עם חברי אנסמבל פלורילגיום.

כך מסתיים הקונצ'רטו בדו מז'ור לצ'לו ולתזמורת של יוזף היידן, עם הצ'לן פייטר ויספל וניגנו חברי אנסמבל פלורילגיום. ממשיכים עם ג'קומו קריסימי, מלחין שפעל באיטליה במאה ה-17, מתוך האורטוריה יום הדין שלו נשמע קטע מקהלה, מהקלטה עם מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים, מנצח ג'ון אליוט גרדינר.

קטע מתוך האורטוריה יום הדין של ג'קומו קריסימי על מקהלת מונטוורדי וסולני הברוק האנגלים, ניצח ג'ון אליוט גרדינר. נזנק אל רוסיה של סוף המאה ה-19 ואל פרק הסיום התזזיתי מתוך הסימפוניה החמישית של צ'ייקובסקי. ריקרדו מוטי מנצח על תזמורת פילהרמוניה.

קשה להישאר אדישים. ונקרא סיום מתוך הסימפוניה החמישית של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי על תזמורת פילהרמוניה, ניצח ריקרדו מוטי. הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי שלנו לבוקר הזה. נשמע עכשיו פרק קאמרי של ניקולו פגניני, זהו הפרק הראשון מתוך הסונטה הקונצרטנטית שלו לכינור ולגיטרה. נשמע עם שני כוכבים, הכנר יצחק פרלמן ונגן הגיטרה ג'ון ויליאמס.

סונטה קונצרטנטית לכינור ולגיטרה של ניקולו פגניני. את הפרק הראשון ניגנו הכנר יצחק פרלמן וג'ון ויליאמס בגיטרה. וכאן אנחנו מסיימים שעון מוזיקלי ראשון לשבוע החדש שלפנינו. העורכת יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי. מקווים לשבוע שקט, לבשורות טובות, עם הרבה הרבה מוזיקה יפה. מוזמנים להמשיך להאזין לנו כאן בכאן כל המוזיקה, מיד אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית, נשמח להשתמע, בינתיים להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו על רקע הסלמה במשבר עם איראן. גורם אמריקני אומר שישראל ולבנון עברו לשלב היישום של הסכם המסגרת. הרוג בהתנגשות בערבה בין מכונית למסעית. מונדיאל 26, נבחרת צרפת ניצחה את מרוקו 2-0 והפילה לחצי הגמר. התחזית דומה, משבת עד יום שני התחממות.
1: חדשות ברשת
0: ב'
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. המשבר עם איראן. ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, שוחחו אמש וסיכמו להמשיך את התיאום בנושא וגם בנושאים אחרים. טראמפ עדכן את נתניהו בצעדים האמריקניים במפרץ. ראש הממשלה שב והדגיש בשיחה את חומרת דבריהם של נשיא טורקיה ארדואן וצמרת משטרו בגנות קיומה של מדינת ישראל, ואת חשיבותם של אזורי הביטחון שהקימה ישראל בגבולותיה. ראש הממשלה שב ואמר אמש כי אלמלא תקפה ישראל באיראן, היו אזרחיה חשופים לסכנת השמדה.
2: אם לא היינו פועלים בזמן שפעלנו ובעוצמה שבה פעלנו, איראן הייתה מתחמשת בנשק גרעיני להשמדת ישראל, זו התוכנית שלהם. לכן יצאנו למבצעים הללו עם ידידינו האמריקנים. טייסינו הגיבורים ביצעו אלפי גיחות כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית, וגם סכנה גדולה לעולם המערבי כולו. עם הסכם או בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
0: ראש הממשלה אמר את הדברים אתמול בטקס הסיום ה-192 של קורס הטייס בחיל האוויר. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, גורם רשמי אמריקני אומר כי בתוך כמה ימים יחלו המדינות בשלב הראשון של התוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הגורם האמריקני ציין שכעת שוקדים הצדדים על קביעת אזורים נוספים שבהם יעביר צהל את השליטה לידי הצבא הלבנוני. משלחת רמת דרג של צהל נועדה בקהיר במשך יומיים השבוע עם קצינים בכירים בצבא מצרים, כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11. גורמים יודעי דבר אמרו לכתבנו כי השיחות עסקו בסוגיות אסטרטגיות ובאינטרסים הביטחוניים המשותפים של ישראל ומצרים. קהיר מתווכת במאמצים לקדם את פירוקו של חמאס מנשקו, ובימים האחרונים הציע שארגון הטרור יפקיד אותו בידיה. הקטל בדרכים. בכביש 90 ליד המועצה האזורית הערבה התיכונה נהרג נהג בשנות ה-20 לחייו בהתנגשות מכוניתו במסעית. צוות מדה קבע את מותו בזירת התאונה. בתל אביב נחבל קשות בראשו רוכב קורקינט חשמלי כבן 30 כשהחליק על הכביש. מונדיאל 2026, נבחרת צרפת ניצחה את מרוקו והפילה לחצי הגמר.
3: השופט שורק לסיום, צרפת 2, מרוקו 0. שערים של קיליאן אמבפה וגם של אוסמן דמבלה.
0: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בחצי הגמר תפגוש צרפת את המנצחת במשחק הלילה בין ספרד לבלגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חמין הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבית שאן 37, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות בצהריים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי

כאן כל המוזיקה, השעה 7:05, עוד 2:05. בוקר טוב לכם, ותודה שהצטרפתם לשחרית המוזיקלית של יום שישי, שעורכת יוליה צודיקס. אני יפעת גלר כאן באולפן, והבוקר נשמע מיצירותיהם של סיבליוס, שוברט, רחמנינוב, היידן ומנדלסון. נפתח בסוויטה מספר אחת מתוך המוזיקה למחזה השערה, של ז'אן סיבליוס, אופוס 109. תנגן תזמור שוויץ הצרפתית בניצוחו של הורסט שטיין.

כן, אז אחרי שתיקנו פה את התקלה במחשב, הצלחנו בסופו של דבר לשמוע את סוויטה מספר אחת. הסערה, מאת סיבליוס בנגינתה של תזמורת שווייץ הצרפתית, בניצוח הורסט שטיין. נשמע אתה אימפרומפטו מספר אחת בפה מינור, אופוס 142 מאת פרנץ שוברט, מספר 935 ברשימת דויץ'. ינגן בפסנתר קריסטיאן צימרמן.

את האימפרומפטו אופוס 142 מספר 1 מאת שוברט ניגן הפסנתרן קריסטיאן צימרמן. נשמע אתה את אי המתים, פואמה סימפונית אופוס 29 שכתב רחמנינוב בשנת 1909 בהשראת הציור של ארנולד בוקלין, אומן שוויצרי השייך לזרם הסימבוליזם. מנגנת התזמורת הפילרמונית של סנקט פטרבורג בניצוח מריס יאנסונס. אחרי היצירה הזו אנחנו נשמע את מהדורת החדשות ואחריה נשוב לשעה השנייה של השחרית המוזיקלית.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו על רקע הסלמה במשבר עם איראן. בישראל מעריכים כי הסבב הנוכחי באימות בין ארצות הברית לאיראן יימשך כמה ימים. גורם אמריקני אומר שהשלב הראשון בתוכנית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה יחל בתוך ימים. הרוג בהתנגשות בערבה בין מכונית למסעית. התחזית דומה, משבת עד יום שני התחממות.
1: חדשות ברשת
0: ב'
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, בוקר טוב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. המשבר עם איראן. ראש הממשלה נתניהו, נשיא ארצות הברית טראמפ, שוחחו אמש וסיכמו להמשיך את התיאום בנושא וגם בנושאים אחרים. טראמפ עדכן את נתניהו במהלכים האמריקניים במפרץ. בישראל מעריכים כי חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן יימשכו בימים הקרובים. כתבתנו גילי כהן מציינת כי לפי שעה, ישראל אינה מעורבת בסבב הנוכחי של האימות, אף שבירושלים מעוניינים לקבל אור ירוק מן הנשיא טראמפ לתקוף באיראן. הרמטכ"ל זמיר גילה אתמול כי מאות ממטוסי חיל האוויר היו בשבועות האחרונים בכוננות המראה לפעילות מבצעית.
2: אויבינו ממשיכים לחרוש רע גם ברגעים אלו. המערכה לא תמה, הלוח הסרטוטים תוכניות חדשות, ניסיונות ומבצעים גדולים עוד צפויים להיות לפנינו. אי אפשר שלא לזכור את נקודת ההתחלה של המערכה הנוכחית, טבח השביעי לעשירי, יום אסון ומחדל. צה"ל, חיל האוויר, מחויבים להמשיך להפיק לקחים כדי שזה לא יקרה, לא עוד.
0: רב אלוף זמיר אמר את הדברים בטקס הסיום ה-192 של קורס הטייס בחיל האוויר. המסע ומתן בין ישראל ללבנון, גורם רשמי אמריקני אומר כי בתוך כמה ימים החלו המדינות בשלב הראשון של התוכנית הניסיונית להפעלת צבא לבנון בדרום המדינה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הגורם האמריקני ציין שכעת שוקדים הצדדים על קביעת אזורים נוספים שבהם יעביר צה"ל את השליטה לידי הצבא הלבנוני. הקטל בדרכים. בכביש 90 ליד המועצה האזורית הערבה התיכונה נהרג נהג בשנות ה-20 לחייו בהתנגשות מכוניתו במסעית. צוות מד"א קבע את מותו בזירת התאונה. בתל אביב נחבל קשות בראשו רוכב קורקינט חשמלי כבן 30 כשחליק על הכביש.
1: כאן תחזית. הערב הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת. ספרד או בלגיה, מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10 בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית בלי שינוי ניכר, משבת עד יום שני התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: שלום לכם, השעה 8:03 ואנחנו בשעה השנייה של השחרית המוזיקלית לבוקר יום שישי. העורכת היא יוליה צודיקס, אני יפעת גלר כאן באולפן. לפני החדשות שמענו את הפואמה הסימפונית אי המתים מאת רחמנינוב, נגנה התזמורת הפילרמונית סנקט פטרבורג בניצוח מריס יאנסונס. נשמע עכשיו את הסימפוניה מספר 83 בסול מינור מאת היידן, התרנגולת. הסימפוניה זכתה לכינוי זה בעקבות הנושאים המוזיקליים המחכים קרקור תרנגולת. תנגן התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של דניאל ברנבוים.

שמענו את הסימפוניה מספר 83 מאת היידן. נגנה התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח דניאל ברנבוים. אתה נשמע את שלישיית פסנתר מספר 1 ברי מינור מאת מנדלסון, אופוס 49. ינגנו אנה סופי מוטר בכינור, לין הרל בצ'לו ואנדרה פרווין בפסנתר.

אנה סופי מוטר בכינור, לין הרל בצ'לו ואנדרה פרווין בפסנתר ניגנו את שלישיית הפסנתר מספר אחת ברי מינור מאת מנדלסון. ובזאת אנחנו מסיימים את השחרית המוזיקלית להיום. ערכה את התוכנית יוליה צודיקס. אני יפעת גלר כאן באולפן, מאחלת לכם המשך בוקר נעים ומזמינה אתכם להמשיך להאזין לאמיר לקח אביבי שיהיה כאן אחריי עם עוד מוזיקה מעולה.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
1: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
2: הסרט מאמה. יבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
1: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
5: לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
6: אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: כאן כל המוזיקה, השעה עכשיו 9, בוקר טוב לכם. אנחנו מזמינים אתכם לשלוש שעות של קונצרט בוקר, מעכשיו ועד 12. עורך הוא אורי מרקוס, אני אמיר לקח אביבי, הפעם איתכם מהאולפן, מקווים שתהנו. ניגש מיד ליצירתנו הראשונה, Music for His Majesty's Sackboots and Cornets, מוזיקה לנגני הקורנט והטרומבון של הוד מעלתו. יצירה מאת מלחין הברוק האנגלי מתיו לוק, מחשובי המלחינים בדור שלפני הנרי פרסל. זו יצירה חגיגית שנכתבה לכבוד הכתרתו של צ'ארלס השני, מלך אנגליה, סקוטלנד ואירלנד, במנזר וסטמיניסטר בלונדון, באביב 1661. נשמע אותה בנגינת חברי כלי הנשיפה ממתכת של התזמורת הפילרמונית של סטוקהולם.

Music for His Majesty's Sackbuts and Cornets, מאת מלחין הברוק האנגלי מתיו לוק, יצירה שנכתבה לכבוד טקס הכתרתו של צ'ארלס השני. ניגנו חברי כלי הנשיפה ממתכת של התזמורת הפילרמונית של סטוקהולם. והנה 35 שנה לפני לוק, היינריך שיץ, האיש שסלל את ראשית הברוק בגרמניה. הוא קדם ליואן סבסטיאן באך בדיוק ב-100 שנים, נולד ב-1585 והאריך ימים, הלך לעולמו ב-1672, בן 87. בן 24 היה שיץ כשנסע לוונציה, שם למד אצל ג'ובאני גבריאלי הגדול, שחשף אותו לאוצרותיה של המוסיקה האיטלקית המתקדמת. שיץ שאף להחדיר את הברק הסגנוני של המסורת האיטלקית אל תוך המוזיקה הגרמנית, ועשה זאת בכישרון רב. מפרי עתו נשמע קונצרט קודש קטן. אני שכבתי ואישנה, הקיצותי, כי אדוני ישמחני, על פי מזמור תהילים ג', פסוקים ו' עד ת'.

אני שכבתי וישנה, הקיצותי כי אדוני ישמחני. קונצרט קודש קטן מאת מלחין הברוק הגרמני היינריך שיץ, מעקבות מזמור תהילים ג'. שר זמר הבאס האנגלי ריצ'רד ויסטרייץ' עם אליסטר רוס בעוגב. והנה, הגענו לבאך. מחברת התווים של אנה מגדלנה באך הוא כינוי שמתייחס לשני קובצי כתב יד מוזיקליים שערך והקדיש יואן סבסטיאן באך לרעייתו השנייה, הזמרת אנה מגדלנה באך, בשנים 1722 ו-1725. המחברת מספקת הצצה מרתקת לחינוך המוזיקלי של המאה ה-18, לחיי הבית ולרפרטואר העשיר שפרח בין כתליו, יצירות למקלדת, מינואטים, פולונזים, מרשים, קטעי גבות, סונטות ופרלודים, וגם יצירות קוליות, אריות ושירים. המחברת מ-1725 היא הידועה והמוכרת מבין השתיים ומשמשת עד היום בהוראה ובביצוע. היא מכילה יצירות מאת יואן סבסטיאן באך עצמו, בניו במיוחד קרל פיליפ אמנואל באך ויואן קריסטיאן באך, ידידי המשפחה ומלחינים בולטים בני התקופה כדוגמת שטלצל, קריסטיאן פטסולד, פרנסואה קופרן וגיאורג בם. היצירות שבמחברות מגוונות ברמת הקושי שלהן, רבות מהן קלות לביצוע ובשל כך מתאימות מאוד ללימוד. אז הנה טעימה מן האוסף הזה עם חברי טראג'י קומדיה מהדרכתו של סטיבן סטאבס, מחברת התווים של אנה מגדלנה באך.

מחברת התווים של אנה מגדלנה באך. שמענו טעימה מן האוסף הזה עם חברי טראג'י קומדיה מהדרכתו של סטיבן סטאבס וסוללת סולנים בהם הטנור ג'ון פוטר, הבאס ריצ'רד ויסטרייץ' והסופרן אמילי ון אברה. קונצרט בוקר מכאן כל המוזיקה, מתקדמים אל המחצית השנייה של המאה ה-18, הפעם עם הגאון מזלצבורג, מוצרט. מוצרט מיעט מאוד לכתוב בסולמות מינורים. מתוך 36 הסונטות לכינור שלו למשל, רק אחת כתובה במינור, הסונט הקשל 304. ידועים גם שני הקונצ'רטי לפסנתר, מספר 20 ו-24, ברמינור ובדומינור, ושתי הסימפוניות, מספר 25 ומספר 40, שתיהן בסול מינור. מתוך הרפרטואר הלא גדול הזה, נשמע את הסימפוניה מספר 25, כאמור בסול מינור, על ארבעת פרקיה, מנגן את התזמורת הפילרמונית של שטוטגרט, בניצוחו של דן אטינגר.

סימפוניה מספר 25 בסול מינור, מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט, בן ה-17. דן אטינגר ניצח על התזמורת הפילרמונית של שטוטגרט. הצ'לן הצרפתי פייר פורניה והפסנתרן האוסטרי פרידריך גולדה ימשיכו וינגנו את הסונטה לצ'לו בסול מינור, אופוס 5 מספר 2 של בטהובן. הקלטה ותיקה בת 66 שנים, עדיין מן העדינות והמרגשות ביותר.

פייר פורניה בצ'לו ופרידריך גולדה בפסנתר, נשמעו את הסונטה בסול מינור, השנייה באופוס 5 של בטהובן, הקלטה משנת 1960. ולעוד הקלטה ותיקה, ותיקה אפילו יותר מזו ששמענו כעת, הפעם משנת 1956, מפרי עטו של פרנץ שוברט, דיוורטיסמן ברוח הונגרית לפסנתר בארבע ידיים, מספר 818 ברשימת דויטש. מנגנים לילי קראוס והומרו ג'ם מגליאניס.

הצמד לילי קראוס והומרו ג'ה מגליאניס ניגנו דיברטיסמן בסגנון הונגרי לפסנתר בארבע ידיים של שוברט 818 ברשימת יצירותיו, הקלטה בת 70 שנה. בקונצרט הבוקר של כאן כל המוזיקה אנחנו פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו. במרכז השעה הזו תעמוד סימפוניה של רוברט שומן, הסימפוניה השלישית במי במול מז'ור אופוס 97, הידועה בכינויה הריינית. סימפוניה בת 5 פרקים ולא 4 כמקובל. הכינוי הריינית נולד במוחו של שומן בהשראת טיול שעשה עם קלרה בחבל הריין. תמונות חיים על גדות נהר הריין במילים אלה תיאר אותה. היא נכתבה בין השאר בהשראת הסימפוניה הפסטורלית של בטהובן, אך שלא כמו בטהובן שסיפק כותרות תוכניתיות לכל אחד מפרקי הסימפוניה שלו, הסתפק שומן בחותרת כזאת לפרק הרביעי בלבד, פרק כנסייתי מרשים שנכתב בהשראת הקתדרלה של קלן, הצופה אל הנהר. הקתדרלה הגותית העתיקה נחשבת לסמלה של העיר, והיא אחד המבנים הידועים ביותר בגרמניה. יופיה הותיר רושם אז על שומן, הוא יצר בהשראתה קתדרלה בצלילים מן המפוארות שכתב. אז הנה, הסימפוניה הריינית של שומן נשמע הקלטה קלאסית יפה להפליא משנת 1972, מנגינת התזמורת הממלכתית של דרזדן ובניצוחו של וולפגנג סבליש.

סבליש ניצח על התזמורת הממלכתית של דרזדן. הולכים ומתקרבים לסיום, נפנה לסוף המאה ה-19 ונשמע את רביעיית הפסנתר של גוסטב מלר, הנער בן ה-16. יצירה קצרה בפרק אחד המוקדמת ביותר שלו ששרדה. מלר חיבר אותה כאשר למד בקונסרבטוריון של וינה. בתקופה הזאת נהג להשמיד כמעט את כל מה שהוציא תחת ידו, יצירות שראה בהן פחותות ערך. נוסף על פרק הרביעייה שאותה נשמע כעת, ניסה מלר גם את כוחו בחיבור סונטה לכינור, סוויטה לפסנתר וחמישיית פסנתר, שלושתן עבדו למרבה הצער. אז הנה הרביעייה הקצרה הזו, משכה כ-11 דקות, מנגנים חברי רביעיית הפסנתר דומוס.

חברי רביעיית הפסנתר דומוס ניגנו את רביעיית הפסנתר בלה מינור, רביעייה בפרק אחד מאת גוסטב מלר, הנער בן ה-16. וזה הזמן שלנו להיפרד מקונצרט הבוקר, כאן בכאן כל המוזיקה, ערך אורי מרקוס, אני אמיר לקח אביבי, הייתי איתכם מהאולפן, שמחנו שהצטרפתם, מקווים שנהנתם, מאחלים סוף שבוע שקט ורגוע, בלי הפרעות מיותרות, וכמובן המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה. פתחנו את קונצרט הבוקר באנגליה, ובאנגליה גם ניפרד עם ג'ון דאולנד, גדול נגני הלאוטה של הרנסנס האנגלי, שנודע בשיריו מלאי התוגה והיופי. הנה סמפר דאולנד, סמפר דולנס, תמיד דאולנד, תמיד נוגה. נשמע את הקטע הזה בנגינת קונרד רגוסינג בלאוטה. נתראות, נשתמע.

0: השעה בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: הסרט מאמה. אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמה, בקולנוע.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
1: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול. לקונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארבעה תושבי סגב שלום והפזורה מואשמים בתכנון פיגועים בתחנות משטרה ובתחנה המרכזית בבאר שבע. הממשלה תאשר ביום ראשון תוכנית לסלילת כבישים ליישובים החדשים ביהודה ושומרון ועלותה יותר ממיליארד שקלים. האוניברסיטה הפתוחה מצטרפת למעגל המוסדות האקדמיים שיסרבו להניג הפרדה מגדרית בלימודים לתארים מתקדמים.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. ארבעה צעירים תושבי סגב שלום והפזורה הבדואית מואשמים בתכנון פיגועי ירי בתחנות משטרה ובתחנה המרכזית בבאר שבע. כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בעיר, והוא מציין כי הנאשם המרכזי החליט להקים תא טרור כבר לפני כ-5 שנים בעקבות אירועי שומר החומות. הוא פתח חשבון אינסטגרם ובו פרסם במשך זמן רב דברי שבח והלל למחבלים ולבחירי חמאס וקריאות מפורשות לפיגועים. בין השאר פרסם בחשבונו סרטונים ותמונות ממתקפת הטרור של 7 באוקטובר. אחד משלושת הנאשמים האחרים מואשם שהוריד מהרשת לטלפון שלו סרטון הדרכה להכנת מטען חבלה. הממשלה תאשר ביום ראשון הקרוב תוכנית לסלול כבישים ודרכי גישה וביטחון לעשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון, תוכנית שעלותה יותר ממיליארד שקלים. התוכנית גובשה בחודשיים האחרונים במנהלת ההתיישבות שבמשרד הביטחון, במשרד התחבורה ובמשרד האוצר. השר סמוטריץ' אומר כי סלילת הכבישים היא חלק מהמהפכה ההתיישבותית ביטחונית שנועדה להרוג את הרעיון הנורא להקים מדינת טרור בלב ליבה של מדינת ישראל. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי רשות המיסים הודיעה לתושבים של 64 יישובים ביהודה ושומרון שהחל מהחודש הבא יהיו זכאים להטבת מס בשיעור 7%. הזכאות תחול למפרע מתחילת השנה. יוזם החוק שאישרה הכנסת בעניין זה הוא חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית. פעילות צהל בדרום לבנון. צוות הקרב של חטיבת גולני השמיד מחסני נשק ותחמושת של חיזבאללה, ובהם משגרי רקטות, מקלעים, מטעני חבלה, טילים וכלי נשק אחרים. דובר צהל מסר כי המחסנים התגלו בסריקות בימים האחרונים. האוניברסיטה הפתוחה מצטרפת למעגל המוסדות האקדמיים המתנגדים להפרדה מגדרית בקרב הלומדים לתואר שני ולתואר שלישי. בהודעת האוניברסיטה הפתוחה צוין כי אין מדובר בשינוי טכני אלא בשינוי מהותי של הלימודים האקדמיים. הבוקר הודיעו גם אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת בר אילן כי יסרבו להניג הפרדה מגדרית בקרב הלומדים לתארים מתקדמים, גם אם תחוקק הכנסת חוק בנושא. אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית והטכניון כבר פרסמו הודעה ברוח זו. כך מוסר כתבנו לירן חוג'יינוף.
6: כאן תחזית.
7: הערב, הדרמה של רבע גמר המונדיאל נמשכת, ספרד או בלגיה. מי מהן תחגוג בסיום הערב עם כרטיס לחצי הגמר? השידור הישיר הערב ב-10, בכאן 11, כאן בוקס וכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית, בשבת יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה, ביום ראשון וביום שני התחממות והדרגה, ויעשה מעט חם מן הרגיל. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות.
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים.
8: של יוחננוף חוזר ובגדול.
9: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
10: אנחנו כאן כל המוזיקה.
11: שלום וצהריים טובים, מאזינות ומאזינים. השבוע בקסם צהריים נביא לכם הקלטה מקונצרט בסדרה מצוינות דור העתיד, שהיה במרכז עדן תמיר למוזיקה בירושלים בחודש מאי, בהשתתפות מקהלת אנקור בניצוחה ובהנחייתה של דפנה בן יוחנן. האזנה ערבה.
12: צהריים טובים לכולם. אז היום אני גם מנחה את הקונצרט, באבונותיי. אנחנו מקהלת אנקור של יד קונסרבטוריון האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, ואני דפנה בן יוחנן, לצידי מיכאל זלווינסקי, הפסנתרן, וכמובן בנות ובן המקהלה. אנחנו הכנו לכם תוכנית שהיא חציה מוזיקה אנגלית וחציה הסטאבט מאטר של פרגולזי. אז אנחנו נפתח בחמישה שירים של המלחין ג'ון רוטר, מלחין אנגלי בן זמננו, שחגג ממש לא מזמן 80, ייבדל לחיים ארוכים וטובים. אז זה ככה, יש לנו את שלום האל, השיר עם הנשמה, הכל בהיר ויפה, וישמורך האל, שהם פחות או יותר כולם ליטורגיקה נוצרית, באנגלית זה נשמע קצת אחרת, The Peace of God, ו-I will sing with the Spirit, ו-All things bright and beautiful. ואז יש לנו את The Lord bless you and keep you, ישמורך האל, ואנחנו נסיים בשיר שהוא נכתב על ידי ויליאם שייקספיר. It was a lover and his lass, היו אלה מאהב ואלמתו. אז אלה חמשת השירים, המלחין ג'ון רוטר. Don't fuck up my voice.

אוקיי, אז אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד ארבעה שירים שהם בעצם עממיים מכל רחבי בריטניה. אנחנו נפתח עם ג'ון ווילבי, Weep O Mine Eyes, בכו הו עיניי. אחרי זה אנחנו נשיר את סטנפורד, The Bluebird, הציפור הכחולה. אחר כך יש לנו שיר עממי אירי, דני בוי, רגע, שאני לא אתבלבל, כן, דני בוי, עם סולו של ירדן ודאי, ואחריו אנחנו נשיר שיר עם מניופאונדלנד, She's like the swallow, היא כמו סנונית, ואת השירים העממיים האלה, סליחה, אני לא גמרתי מתמטיקה 5 יחידות,

הזאת, זה חמישה שירים. השירים העממיים יסתיימו עם Oh no John, Oh no John. זה דיאלוג בין גברת לבחור, והיא לא רוצה וכן רוצה והוא רוצה, וקיצור שמחה וססון, כן.

ושני הסולנים היו דוד קלר והילה קאופמן. אנחנו נסיים את החלק הזה בתוכנית עם שתי יצירות של המלחין אנדרו קרטר, זיכרונו לברכה. היה חבר אישי מאוד טוב שלי, מאוד אהבתי אותו. הוא נפטר בסביבות ינואר-פברואר השנה. הוא כתב מחרוזת של שלושה שירים מטופשים, nonsensical songs, שירים שאין להם שום משמעות. אנחנו נעשה את השני והשלישי. השני זה Beautiful Soup, זאת מרק יפה, והשלישי, The Elephant is a Bonny Bird. הפיל הוא ציפור חמודה.

טוב, אז החצי השני של הקונצרט שלנו, מקהלת אנקור של יד קונסרבטוריון האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, סטאבט מאטר של המלחין ג'ובאני בטיסטה פרגולזי. זאת יצירה שיש בה 13 פרקים, אז לא למחוא כפיים בתוכם, תספרו עד 13, אתם תדעו מתי מתחיל פרק חדש. ויש לה די הרבה סולניות, זאת אומרת היא מתחלקת לקטעי סולו, דואטים וקטעים של המקהלה. אז אני אגיד את השמות של הסולניות עכשיו כדי שלא בסוף ככה זה יישכח ממני. אז יש לנו את הילה קאופמן, את טליה בריל, את שקד פילו, את תמרה ברוך והילי, הילי תדלה. זאת הקבוצה של הסולניות. וכל אחת תעלה בתורה ותשאיר את מה שצריך. ועוד פעם אני חוזרת, בבקשה לא למחוא כפיים בין הפרקים. תודה רבה.

שטאבט מאטר מאת פרגולזי היא היצירה שחתמה את הקונצרט הזה של מקהלת אנקור בניצוח דפנה בן יוחנן, שהיה במרכז עדן תמיר למוזיקה בירושלים בחודש מאי. תודה לטכנאי השידור, לאו פיירמן וגנל ישראלי, ולכל צוות מרכז עדן תמיר למוזיקה. בזמן שנותר לנו עד התוכנית הבאה, הנה וריאציות אניגמה, יצירתו של אדוארד אלגר, תנגן התזמורת הפילרמונית הבינאית בניצוח ג'ון אליוט גרדינר.

וריאציות אניגמה, מאת אדוארד אלגר, 36 ברשימת יצירות המלחין. שמענו את התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוח ג'ון אליוט גרדינר. ועד כאן קסם צהריים ליום שישי זה. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה, מאחל לכולנו שבת שלום, רגועה, בטוחה ונעימה. והמשך האזנה מהנה.

יותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. הסרט מאמא, אבגניה דודינה יוצאת מן הכלל בדרמה סוחפת ומרגשת. סיפור נוגע ללב על שיבה הביתה. מאמא, בקולנוע. יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
2: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם. אנחנו שישי בשתיים בחודש יולי, חם, אבל חם לפי התחזית, פה ושם אפילו מתקרר לרגע, מעונן לרגעים בבוקר. כשהכל מתעורר, הגולשים בים, הקייטנים בים, כל הזמן, לא רק בבוקר. ואנחנו כאן עם המוזיקה, מכניסים את השבת ביחד איתכם כמו שצריך. והעיניים כל הזמן על הכדור. ויש מי שיאשים אותי שאני מרימה גבוה מדי, יותר מדי, לארגנטינה. אבל זה כיף לארגנטינה, כי יש להם מוזיקה שכיף לשים. נכון, גם להרבה נבחרות אחרות. אבל סיבוב פרסה, כמו שעשתה נבחרת ארגנטינה השבוע, לא כל נבחרת עושה. מול מצרים, 2-0, עברו ל-3-0. ליאו מסי, איזה נבחרת. אז אני אפתיע אתכם, אתמול פיאצולה נתן להם כבוד אצלי בתוכנית, והיום קרלוס גוסטבינו, גם מלחין ארגנטינאי, הישר מיבשת אמריקה הדרומית, מהשפיץ של הדרום. בשקט, בעדינות, בחום הלטיני. אז אם שאלתם מה הקשר בין כדורגל למוזיקה, אין כדורגל שאין בו מוזיקה כל הזמן.

ארגנטינה בשקט, בעדינות, בחום של קרלוס גוסטבינו עם שני פסנתרנים, שני פסנתרים, מרתה אחריץ' ומאוריציו ולינה. מנגינה קטנה לפסנתר שתוזמרה לא מעט בגרסאות שונות, כאן שתי גרסאות של דבוז'ק, אחד בעיבוד תזמור של קרייזלר, הומורסקה שלו, אופוס 101 מספר 7 עם אזיק סטרן בכינור, עם התזמורת הסימפונית קולומביה, מילטון קטימס הוא שמנצח, ומיד אחר כך ארט טייטום באותה הומורסקה עם אילתור של דבוז'ק.

דבוז'ק בהומורסקה, פעם עם שמיניות ישרות ופעם שמיניות בסווינג, ועדיין זו אותה ההומורסקה. פרוקופייב עם הסימפוניה מספר אחת שלו, המכונה הקלאסית, תמיד לוקחת אותי למקום שבו התאהבתי במוזיקה הקלאסית. הפרק הרביעי בעיקר עם התזמורת הסימפונית של אטלנטה, יואל לוי הוא שמנצח, וביחד הם עוזרים לנו להכין את הארוחה להיום בערב, לנקות מה שצריך לנקות, לשים את המפה הלבנה והריחות. הם הולכים טוב עם הפרק הקלאסי הזה, והריצה להגיע ביום שישי שהכל יהיה מוכן, גם הריצה היא כאן בפרק הזה.

השערה עברה מהתזמורת לאולם הקאמרי בין שני נגנים, ברמס, סונטה לצ'לו, במקור לכינור מספר 3. זה היה הפרק הרביעי, שמחה חלד בצ'לו ויונתן זק בפסנתר. לפני זה הפרק הרביעי והשערה והשמחה שלו מתוך הסימפוניה הראשונה הקלאסית של פרוקופייב. התזמורת הסימפונית של אטלנטה עם יואל לוי, והסערה בהחלט לא רק במוזיקה, גם על המגרש, בימים הללו, בלילות הללו, יותר נכון. הכל קורה ביבשת אמריקה, יבשת אמריקה הצפונית עכשיו, אמריקה שהביאה לנו את הסווינג. הנה הסווינג עם ג'ופלין, המנצחים בקלות, זה התרגום שלי לאיזי ווינרס, לא כל כך בקלות, מנצחים, מנצחים, בסוף תמיד יש מנצח. רביעיית הסקסופונים האיטלקית.

הנבל עמד במרכז היצירה הזאת של אורן, קונצ'רטו לנבל, לירה אנג'ליקה, נבל המלאכים, זה היה הפרק השלישי, עם סוזן ווילסון בנבל, התזמורת הפילהרמונית המלכותית מליברפול, דיוויד לויד ג'ונס הוא שניצח, והם נכנסו מיד אחרי רביעיית הסקסופונים האיטלקית עם ג'ופלין. אנחנו את הנבל נשאיר באולפן שעוזר לנו להכניס את השבת ביום השישי הזה, לשמוע את שירת המלאכים שעוזרים לנו לבשל לפני שיגיעו האורחים, עם ג'ודי לומן בנבל, יצירה של לין פלמר, סונטה קלאסית, הפרק השלישי, סרנדה.

0: חייך, מה הטעם בלבכות? אתה תראה שהחיים שווים את זה אם רק תחייך. שירו של צ'רלי צ'פלין, כאן שרו ביחד וניגנו אלונו לארצ'יק ואלי דה ג'יברי גם בסקסופון. כמעט שעה עברה ולא הזכרתי שאתם מכוונים על כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים זאת התוכנית, אני איתכם ביחד עם המוזיקה, איילה אשרוב וגם זה.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
0: נו, ועם זה אז מוכרחים גם את זה לקראת סופה של השעה, כמעט.
1: שישי בשתיים, עם איילה אשרוב.

יש מנגינות שכששומעים אותן נדמה שהן עושות את העולם הזה יפה יותר. כך מתוך איל פוסטינו, פסקול לסרט הדבר של בקלוב, ג'ושוע בל בכינור, קארל קריינהוף, בנדונאון. והיצירה של מוצרט תיקח אותנו מעל הזמן, מעל המקום, בין השעה 2 לשעה השנייה שהיא 3, קונצ'רטו לפסנתר מספר 26, מכונה ההכתרה, הפרק השלישי, מוצרט.

מוצרט מעביר אותנו מהשעה הראשונה לשנייה של שישי בשתיים, כאן איתכם בכאן כל המוזיקה, עם קונצ'רטו לסנטר מספר 26 שלו, המכונה ההכתרה, הפרק השלישי, תזמורת הקונצרט חבאו המלכותית, ניקולאוס הרננקור, שניצח וניגן בפסנתר את התפקיד הראשי, הפסנתרן פרידריך גולדה. ומה הקשר בין מוצרט של המאה ה-18 באוסטריה עם גרשווין של המאה ה-20? מוזיקה.

הקונצ'רטו לקלרנית מספר אחת של שפור, הפרק השלישי מתוכו, עוזר לנו עוד קצת לקרב, לקדם, לקבל את השבת ביום שישי זה, ביחד עם אמה ג'ונסון בקלרנית, עם התזמורת הקאמרית האנגלית, ג'רארד שוורץ הוא זה שניצח. ומי ששמה את המפה והכינה את הנרות הייתה לא אחרת מאשר בילי הולידי ששרה But Not For Me. Not For Me, אבל For Us. גרשווין, איירה וג'ורג'.

הפרק השני מתוך סימפוניה מספר אחת של מאלר, התזמורת הסימפונית של שיקגו עם קרלו מריה ג'וליני שניצח. בימים האלה חשוב לשמור גם על החמלה של אלה שהפסידו וגם על ההומור של אלה שכמעט הפסידו. הומור וחמלה זוג מהשמיים. הוא לא בוגד בה, היא נאמנה לו. אוהבים לבלות בצוותא, אז הם מאושרים. לה יש קביעות, לא רק עבודה זמנית. אבל לעתים הוא מרוויח יותר ממנה. כשהם נאלצים להיפרד, שלא באשמתם, לזמן ארוך, העולם הופך מיד לבל יתואר. כך ויסלבה שימבורסקה בתרגום מפולנית של דוד ויינפלד.

המוזיקה כאן כל הזמן, שישי בשתיים, זאת התוכנית, אנחנו מתקרבים אל סופה של השעה השנייה, ביחד עם הסימפוניה השנייה של סיבליוס, הפרק הראשון מתוכה, תזמורת הלה עם ג'ון ברבירולי. לפני זה פסקול מתוך הפנתר הוורוד, הפסקול של הנרי מנציני, והמילים של ויסלאבה שימבורסקה מתוך שירה הומור וחמלה.

0: נותנים קצב, נותנים זמן, נותנים מרחב אל תוך השישי שמקבל את השבת בכל פלאי הקיץ הזה.
1: את כל פלאי הקיץ.

קאר פיליפ אימנואל באך בטריו שלו, חליל, כינור ופסנתר, מקרב אותנו אל סופה של שישי בשתיים, ביחד עם היצירה הזאת, ועם כל פלאי הקיץ ותאורם בשירם של מל קלר, לאה נאור, את כל פלאי הקיץ, חווה אלברשטיין תארה עבורנו, ומחר אנחנו ניפגש בסטודיו הנט בשעה 20:00, סדרת הקונצרטים פועם בלב, פועמת לא רק בלב, גם באולם עם קהל שבא תומך, רוצה ואוהב מוזיקה ישראלית מקורית חדשה. מחר אנסמבל קפיטולינה המצוין ויצירה חדשה של זיו קוג'יקרו. שם היצירה השתנה, כל הקונצרט הזה אמור היה להיות במרץ והמלחמה דחתה הכל, אז הם יהיו שם ואנחנו נשמע. חיזיון, שבר ואור זה שם היצירה, ועוד פרויקט של זיו שנשמע מתוכו עכשיו כמה שירים, סשה ארגוב, חיים חפר וזיו קוג'יקרו. קרן הדר היא זאת ששרה, תזמורת הישראלית הסימפונית באר שבע, מחווה, מופע מחווה לנעמי פולני ולשירי התרנגולים. יצירות חדשות ישראליות מחר בסטודיו הנט בשעה 20:00.

0: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
1: תודה לכם שהייתם איתי, אני איילה אשרוב, נפרדת מכם, המוזיקה ממשיכה כאן כל הזמן, שתהיה לכולנו שבת שקטה והעיניים על הכדור כל הזמן, לא לשכוח קצת לישון גם בין לבין. להתראות בשבוע הבא.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. היום במקלות, מבחר קטעים מתוך ספר שירי מריקה למקלה, מאת הוגו דיסלר, ושלוש ליטורגיות קטנות של השכינה האלוהית, מאת אוליביה מסיין. מני איתי ביינר, האזנה מענה. המלחין ונגן ההוגב הגרמני, יליד 1908, הוגו דיסלר, חיבר בחייו הקצרים בעיקר מוזיקה למקלה. הצלחתו הגדולה הייתה בשנת 1930 עם 48 שירים מאת המשורר אדוארד מריקה. הקטעים שהלחין סימנו עבור בני תקופתו עידן חדש בכתיבה מקהלתית. במהלך 1942, מחבריו נרדפים בידי השלטון הנאצי ואחרים נהרגו מההתקפות האוויריות על שטוטגרט, עיר מגוריו, לקה דיסלר בדיכאון עמוק. באותה עת היה מנצח מקלה בכנסייה והצבא הגרמני הודיע על כוונתו לגייס אותו בכפייה לשורותיו. הדיכאון בשילוב מצפונו שלא הצליח ליישב בו את שירות האל עם שירות השלטון הנאצי הביא אותו לבסוף לשים קץ לחייו, והוא בן 34. נשמע חמישה קטעים מתוך ספר שירי מריקה למקלה, אופוס 19, שרים חברי האנסמבל הקולי של ברלין, בניצוחו של ברנט שטגמן.

האזנו לחמישה קטעים מתוך ספר שירי מריקל למקהלה, אופוס 19, מאת הוגו דיסטלר. שרו חברי האנסמבל הקולי של ברלין, בניצוחו של ברנט שטגמן. את שלוש הליטורגיות הקטנות של השכינה האלוהית, חיבר מסיין בפריז הכבושה בשנים 1943 עד 1944. כוונתו הייתה להביא את טקס התפילה מהכנסייה אל אולם הקונצרטים. ביצירה, מלבד תפקיד למקהלת נשים, כינור סולו, פסנתר, תזמורת כלי קשת והרכב גדול של כלי נקישה, משלב מסיין כלי אלקטרוני שהומצא כעשור לפני כן. גל מרטנו. כותרות שלוש הליטורגיות. אנטיפון של השיח הפנימי, סקוונציה של המילה ופסלמודיה של שכיחות אהבה. נאזין ליצירה בביצוע רוז'ה מוררו בפסנתר, הלן קולרט בכינור, ולרי הרטמן בגלי מרטינו, מקהלת הנערות של רדיו צרפת והתזמורת הפילהרמונית של רדיו צרפת. מנצח מיונג וון צ'ונג.

אלו היו שלוש ליטורגיות קטנות של השכינה האלוהית מאת אוליביה מסיאן. שמענו רוז'ה מוררו בפסנתר, הלן קולרט בכינור, ולרי הרטמן בגלי מרטינו, מקהלת הנערות של רדיו צרפת, והתזמורת הפילהרמונית של רדיו צרפת. ניצח מיונג וון צ'ונג. עד כאן מקהלות להיום, אני איתי ביינר, נפרד מכם, מודה לכם על ההזנה, ומאחל לכם המשך ההזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

0: המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום לכם וברוכים הבאים ללבקשתכם, שעה שבועית שמוקדשת כולה לבקשות שלכם, המאזינים והמאזינות. אני אמיר לקח אביבי, שמח להיות איתכם בשעה שלנו, מאחל האזנה טובה ומוצלחת. אתם כמובן מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו, לספר מה תרצו שנשמע כאן בפעמים הבאות. נזכיר שכתובת המייל שלנו היא בקשות, bakashot, strudelkan.org.il, ואפשר לכתוב לעמודים שלנו של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. הפעם נשמע מוזיקה מאת רוסיני ופורה. למערכת לבקשתכם הגיעה הבקשה הבאה. בימים אלה חוגג המנצח האגדי ששמו הולך לפניו לסלורות 106. אנו, מזל ואנדרי לבר, מעריציו המושבעים מחיפה, מברכים אותו בחום ומאחלים לו עוד הרבה שנים של בריאות ונחת. אחת האופרות האהובות עליו, שעליה ניצח פעמים רבות לאורך הקריירה הארוכה שלו, היא איטלקיה באלג'יר של רוסיני. אנו מבקשים להשמיע לקט ממנה להנעת כולנו. כך נעשה. איטלקיה באלג'יר, אופרה מוקדמת של רוסיני, חיבר אותה כשהיה בן 21. היא מספרת על איזבלה, איטלקיה שנקלעת לארמון הבי מוסטפה, שליטה של אלג'יר. השליט המקומי מתאהב בה כמובן, אך היא מתאחדת בסופו של דבר עם העבד האיטלקי לינדורו, אהובה היקר. אז הנה הפתיחה לאיטלקיה באלג'יר מאת רוסיני, בנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון ובניצוחו של קלאודיו אבאדו, ומיד אחריה נשמע שני קטעים מתוך האופרה עם זמרת המצו סופרן צ'צ'יליה ברטולי בתפקיד איזבלה, מקהלת ארנולד שנברג ותזמורת הפולקס אופר של וינה. מנצח ג'וזפה פטנה.

הפתיחה ושני קטעים מתוך האופרה האיטלקיה באלג'יר של רוסיני. את הפתיחה נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של קלאודיו אבאדו, לאחר מכן שמענו את זמרת המצוסופרן צ'צ'יליה ברטולי, ואיתה את מקהלת ארנולד שנברג ותזמורת הפולקס אופר של וינה. על כולם ניצח ג'וזפה פטנה. את המבחר הזה שמענו לבקשתם של אנדרי ומזל לבר, לכבוד יום ההולדת 106 של המנצח לסלו רוט, המון המון מזל טוב גם מאיתנו כאן, בכאן כל המוזיקה. לבקשתכם, המאזינה אהובה פסוב ויטמן מקשה לשמוע מוזיקה קאמרית צרפתית. מתוך המבחר העצום של הרפרטואר הזה, נשמע פעם יצירה מאת אחד המלחינים הגדולים של מוזיקה קאמרית בצרפת, גבריאל פורי. את חמישיית הפסנתר הראשונה של האופוס 89, הוא חיבר אחרי שתי רביעיות פסנתר מוצלחות, הוא השקיע רבות בכתיבת החמישייה שנמשכה כמעט 20 שנים. את שלושת הפרקים של החמישייה נשמע בהקלטה עם הפסנתרן אריק לסאז' וחברי רביעיית אבן.

הפסנתרן אריק לסאז' ורביעת אבן בחמישיית הפסנתר הראשונה של גבריאל פורה, אופוס 89. שמענו אותה לבקשתה של אהובה פסוב ויטמן. ובזה אנחנו מסיימים, לבקשתכם, שעה שמוקדשת למוזיקה שלכם שאתם רוצים לשמוע. כתובת המייל לשליחת בקשות והקדשות, בקשות, BAKASHOT, strudelkan.org.il. אתם מוזמנים גם לכתוב לעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של כאן כל המוזיקה. אני אמיר לקח אביבי, נהניתי להיות איתכם כמו כל שבוע, מאחל שבת שלום, סוף שבוע שקט והרבה מוזיקה יפה. נשתמע בקרוב, להתראות.

אנחנו כאן כל המוזיקה. ערב טוב מאזינות ומאזינים, ושבת שלום מכאן כל המוזיקה. בקונצרט לערב שבת נשמע מבחר יצירות מאת ברמס ושומן, שמוטיב קצר עם משמעות ביוגרפית קושר ביניהן. עוד נשמע סונטה למקלדת של קלמנטי, קנטטת החתונה של באך, ואת הקנטטה פאוסט והלנה שזיקתה את ליל בולנג'ה בפרס רומא היוקרתי. מהעורכת תמרה בלטר, ממני עמוץ פרידמן, האזנה מהנה לכולנו וערב שקט. ברמס חיבר את הסימפוניה השלישית בפה מז'ור אופוס 90 ב-1883. היא נוגנה בבחורה בדצמבר 1883 בידי התזמורת הפילרמונית של וינה, תחת שרביטו של הנס ריכטר, שכינה אותה האירויקה של ברמס. המלחין התמיע ביצירה שלושה תווים, פה, לה במול, פה, שייצגו את המוטו האישי שלו, מעין וריאציה על המוטו של ידידו, הכנר יואחים, שבה נדון ביצירות הבאות הערב. המוטו של ברמס היה פריי אבר פרו, בעברית חופשי, אך שמח. פרקי הסימפוניה ארבעה, אלגו קון בריו, אנדנטה בדו מז'ור, פרק סקרצו בדו מינור, בטמפו פוקו אלגרטו, ואלגו שנפתח בפה מינור ומסתיים בפה מז'ור. נשמע את הסימפוניה השלישית של ברמס, בהקלטה מקונצרט פומבי, בניצוחו של המנצח השוודי הרברט בלומסטט, שמחר יחול יום הולדתו ה-99. בקונצרט שהיה בטוקיו, ב-24 באוקטובר 2025, ניצח בלומסטט על התזמורת הסימפונית NHK, התזמורת הסימפונית הלאומית של יפן.

סימפוניה מספר 3 בפה מז'ור, אופוס 90 מאת ברמס. נגנה התזמורת הסימפונית הלאומית של יפן בניצוחו של הרברט בלומסטט, שמחר נציין 99 שנה להולדתו. עוד מאותו קונצרט שהיה בטוקיו ב-24 באוקטובר 2025, תוכלו לשמוע מחר ב-4 בשחזור ביצוע הבכורה של הקונצ'רטו השני לפסנתר של ברמס. מכאן לסונטה מספר 3 לכינור ולפסנתר בלה מינור, מעזבונו של שומן. לסונטה היסטוריה מעניינת במיוחד. בספטמבר 1853, כשהם נרגשים לקראת ביקור קרוב של ידידם הכנר והמלחין יוזף יואחים, חברו רוברט שומן, יוהנס ברמס והמלחין הצעיר אלברט דיטריך לכתוב יחד סונטה לכינור בעבור יואחים. כל אחד מפרקיה אמור היה להתבסס על התווים פא, לה, מי, המייצגים בצלילים את המוטו של יוזף יואחים, פריי אבר איינזם, בעברית חופשי אך בודד. על יואחים היה לנגן את היצירה ולנחש מי מהמלחינים עומד מאחורי כל אחד מפרקיה. דיטריך חיבר את הפרק הראשון, ברמס את פרק הסקרצו שאחריו, ושומן כתב את הפרקים השלישי והרביעי. בסוף אוקטובר חיבר שומן שני פרקים נוספים, שאמורים היו להחליף את אלה של חבריו, ובכך השלים סונטה השלישית לכינור ולפסנתר, יצירתו הגדולה האחרונה. מאוחר יותר ניסתה קלרה על מנתו להשמיד את הפרקים, ייתכן בשל האסוציאציות שעוררו בה לגבי מצבו הנפשי הקשה לקראת מותו. אך סקיצות של הפרקים הנוספים של שומן בכל זאת שרדו, וב-1956 פורסמה היצירה בפעם הראשונה, 100 שנה לאחר מותו של שומן. נאזין לארבעת פרקיה בנגינת הכנר גורדון ניקוליץ' והפסנתרן אריק לסאז'. הסונטה השלישית לכינור ולפסנתר, מעזבונו של שומן.

הכנר גורדון ניקוליץ' והפסנתרן אריק לסאז' ניגנו את הסונטה מספר 3 לכינור ולפסנתר בלה מינור מן העיזבון מאת שומן. ולעומת יואכים וברמס החופשיים אך בודדים, יוהן סבסטיאן באך האמין כנראה במוסד הנישואין. לפנינו הקנטטה החילונית העלמו צללים נוגים, המכונה גם קנטטת החתונה, מספר 202 ברשימת יצירותיו של באך. היצירה כתובה לסופרן סולו ולהרכב כלי קטן, אבוב, כלי קשת וקונטינואו. לא ידוע לנו מי חיבר את המילים ליצירה זו ומתי נכתבה, אך מן הטקסט ברור שהיא אכן נועדה לחגיגת כלולות. ההתחלה הקודרת משקפת את הטקסט הקורא לענני החורף הקודרים להיעלם לפני רוחות האביב והאהבה. שאר הקנטטה משקפת את אווירת השמחה ואפילו התשוקה של האוהבים הצעירים. בהקלטה שנשמע משתתפים זמרת הסופרן ננסי ארג'נטה, נגן האבוב פול גודווין ואנסמבל סונרי, בהובלת הכנרת מוניקה הגט. קנטטת החתונה של באך.

שמענו את הקנטטה החילונית "העלמו צללים נוגים", המכונה גם קנטטת החתונה, מספר 202 ברשימת יצירות באך. ביצור זמרת הסופרן ננסי ארג'נטה, נגן האבוב פול גודווין ואנסמבל סונרי, בהדרכת הכנרת מוניקה הגט. עוד בקונצרט לערב שבת, הנה הסונטה לפסנתר בסי מינור, אופוס 40 מספר 2 מאת מוציו קלמנטי, בן זמנו של בטהובן. זוהי השנייה מבין שלוש סונטות שיצאו לאור בשנת 1802. בסונטה שני פרקים בלבד, ושניהם פותחים במבוא איתי. מנגן הפסנתרן, ניקולאי דמידנקו.

ניקולאי דמידנקו ניגן את הסונטה לפסנתר בסי מינור, אופוס 40 מספר 2 מאת מוציו קלמנטי. לפנינו הקנטטה פאוסט והלנה מאת לילי בולנג'ה. בשנה שבה התמודדה אחותה הצעירה של נדיה בולנג'ה, לילי, בתחרות ההלחנה היוקרתית פרי דה רום, פרס רומא, היה לה מתמודדים להלחין תוך 4 שבועות קטע שירה מאת ז'נה דני. המבוסס לכאורה על חלקו השני של פאוסט של גוטה. המלחינה הצעירה בת ה-19 בלבד התמודדה עם הטקסט הרדוד בהצלחה גדולה מן המצופה, והתוצאה? היא זכתה במקום הראשון בתחרות ב-1913, והייתה לאישה הראשונה בהיסטוריה שזכתה בפרס היוקרתי. השפה המוזיקלית של לילי בולנג'ה ייחודית ועשירה. עם זאת, בדומה לרבים מן המלחינים בני זמנה, גם היא הושפעה מאוד מן המוזיקה של וגנר. ניתן להבחין בכך מן ההקדמה התזמורתית הכרומטית, עם לייט מוטיב אפל, שחוזר בכמה רגעים דרמטיים ביצירה. נשמע את פאוסט והלנה מאת לילי בולנג'ה, מפי הזמרים הסולנים, זמרת הסופרן לילי דוסון, זמר הטנור בונאוונטורה בוטון, וזמר הבריטון ג'ייסון הווארד. עליהם ועל התזמורת הפילרמונית של BBC מנצח יאן פסקל טורטליה.

שמענו את הקנטטה פאוסט והלנה מאת לילי בולנז'ה. שרו זמרת הסופרן לילי דוסון, זמר הטנור בונאוונטורה בוטון וזמר בריטון ג'ייסון הווארד. עליהם ועל התזמורת הפילרמונית של בי-בי-סי ניצח יאן פסקל טורטליה. נשוב לברמס, לרביעת כלי הקשת השנייה בלמינור, אופוס 51 מספר 2. כתיבתה החלה ב-1865, כנראה בעבור הכנר יוזף יואחים, אך היא יצאה בדפוס רק ב-1873, כמה שנים לאחר שראתה את הפרטיטורה ידידתו של המלחין קלרה שומן. וכמו בסונטה הקולקטיבית שנכתבה בעבור יואחים, גם כאן בולט המוטיב פה-לה-מי, כבר מפתיחת הרביעייה, מוטיב שמייצג את המוטו של יואחים, חופשי אך בודד. נשמע את ארבעת פרקי הרביעייה בנגינת הרביעייה הירושלמית.

שמענו את רביעיית כלי הקשת השנייה בלמינור, אופוס 51 מספר 2 מאת ברמס, בנגינת הרביעייה הירושלמית. נחתום את הקונצרט לערב שבת ביצירה נוספת פרייתו של יוהנס ברמס. בשעה הראשונה הזכרנו את הסונטה המשותפת שנכתבה בידי שלושה מלחינים בעבור יואכים, ופרקיה התבססו על התווים פה-לה-מי, המייצגים בצלילים את המוטו פריי אבר איינזם, חופשי אך בודד. יואכים שמר על כתב היד של סונטת פה-לה-מי, ופרסם ב-1906 רק את פרק הסקרצו שכתב ברמס. נאזין לפרק בדומינור מעזבונו של ברמס, בנגינת הכנר אייזק סטרן והפסנתרן יפים ברונפמן.

הכנר אייזק סטרן והפסנתרן יפים ברונפמן ניגנו פרק סקרצו בדומינור שכתב ברמס ב-1853 בעבור סונטת פלמי בעבור יוזף יואחים. קונצרט לערב שבת. כאן אנחנו נפרדים. תמרה בלטר ערכה, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. שבת שלום.

אנחנו כאן כל המוזיקה. השיר האומנותי, תוכניתו של אורי גולומב.

שבת שלום למאזיני כאן כל המוזיקה. הערב נפתח ונסיים את תוכניתנו בשירים מאת פרנץ שוברט, וביניהם נשמע מחזורי שירים מאת שרלוט סוהי וניקולה לפאנו, ודואט מאת רוברט שומן. כאן אורי גולומב מאחל לכם האזנה טובה. נפתח בשירו של שוברט קינה לליל כל הנשמות, דויטש 343, למילים של יוהן גאורג יעקובי, תפילה תמימה לעילוי לשמותיהם של כל ההולכים לעולמם, ובעיקר לאלה מהם שסבלו בחייהם. שר זמר הקונטרטנור פיליפ ז'רוסקי, מנגן בפסנתר ז'רום דוקרו.

זמר הקונטרטנור פיליפ ז'רוסקי והפסנתרן ז'רום דוקרו ביצעו את שירו של שוברט קינה לליל כל הנשמות, דויטש 343. נשמע כעת את מחזור השירים הקצר המדיטציות מאת שרלוט סוהי. המילים, פרי עטה של המלחינה, מביעות את אמונתה הנוצרית העמוקה, את ביטחונה באל ובאהבתו, ואת השלווה שהיא מוצאת באמונה זו. שמות השירים הם שלווה, ביטחון וחדווה. נשמע את המחזור בגרסתו התזמורתית מפי זמרת הסופרן מרי פרבוסט ובנגינת התזמורת הלאומית אביניון פרובנס, מנצחת דבורה ולדמן.

שמענו את מחזור השירים המדיטציות, אופוס 18, מאת שרלוט סוהי. שר הזמרת הסופרן מרי פרבוס, עם התזמורת הלאומית אביניון פרובנס, בניצוחה של דבורה ולדמן. נשמע כעת את הדואט שיר ערס ליד הריסתו של ילד חולה, אופוס 78 מספר 4, מאת רוברט שומן, למילים של קריסטיאן פרידריך הבל. הדואט מציג שני הורים המשגיחים על ילדם החולה. שומן שינה את הטקסט כך שיוכל להתייחס באותה מידה לבן או לבת. המוזיקה נעה בצורה מטרידה בין הרוגע והמנוחה המזוהים עם שירי ערס לבין כאב ועצבות, ורומזת שההורים חוששים לחייו של הילד. נשמע את הדואט מפי זמרת הסופרן סיבילה רובנס וזמר הטנור מרטין מיטרונצר. מנגן בפסנתר גרולד הובר.

שמענו את הדואט שיר ארס ליד הריסתו של ילד חולה, אופוס 78 מספר 4, מת רוברט שומן. שרו הזמרים סיבילה רובנס ומרטין מיטרונצר, ניגן בפסנתר גרולד הובר. נאזין כעת למחזור השירים ציפור הארגמן מת ניקולה לפאנו, למילים של המשורר ג'ון פולר. היצירה, שנכתבה בשנת 2017, מציגה את החיים באזור שסוע הקרבות מנקודת מבטן של אמהות. בשיר הראשון מביעה אמת חששותיה לעתיד כאשר בנה התינוק עדיין צמוד אליה. השיר השני מציג את החיים בעיר מופגזת שחלקה הפך ליהי חורבות. בשיר השלישי חוששת האם שבנה החיה ליפול קורבן לזוועות המלחמה או יחולל אותן בעצמו. השיר האחרון מקונן על מות הילד ועל סבלם של שני הצדדים במלחמה שאין לה סוף. לדברי המוזיקולוגית קייט רומנו, היצירה היא דיסטופית ויפהפייה כאחת, ומשלבת ייאוש ותקווה. נשמע אותה בקולה של זמרת הסופרן רייצ'ל ניקולס, ובנגינת התזמורת הסימפונית של ה-BBC. מנצח אילן וולקוב.

שמענו את מחזור השירים ציפור הארגמן מאת ניקולה לפנו. בביצועו השתתפו זמרת הסופרן רייצ'ל ניקולס והתזמורת הסימפונית של הבי-בי-סי. ניצח אילן וולקוב. נסיים את תוכניתנו בשירו של שוברט דרכו של הקברן, דויטש 869. הפואמה של פרנץ קסאבר פון שלשטה מציגה את יהוריו הפילוסופיים והסטואיים של קברן המוצא סיפוק קודר בעבודתו. המוזיקה נעה בקצב מתון מתמיד, אולי חיקוי פעולת החפירה העקשנית, וההרמוניות מתנודדות בין מינור אגמומי לבין מז'ור אופטימי יחסית, שמתחזק בשורות האחרונות בהן הדובר מביע ביטחון בתחיית המתים. הפסנתרן והחוקר גרהם ג'ונסון סבור שהפוסט-לוד של הפסנתר, היורד לרגיסטר נמוך יותר, מחזיר אותנו למסר הקודר, מאפר בתה ואל אפר תשוב. אבל לטעמי, אפילו הסיום הזה שומר משהו מהתקווה לתחייה. אתם, המאזינים, מוזמנים לבדוק לאיזה כיוון נוטע הסיום לטעמכם. נשמע את השיר מפי זמר הבריטון מתיאס גרנר ובנגינתו של הפסנתרן אלכסנדר שמלץ.

שמענו את שירו של שוברט דרכו של הקברן, דויטש 869. שר זמר הבריטון מתיאס גרנה, ניגן בפסנתר אלכסנדר שמלץ. כאן מגיע לסיומה שעת השיר האומנותי שלנו לערב זה. אני, אורי גולומב, מאחל לכם ערב שקט והמשך האזנה טובה, ונפרד מכם לצילים מתוך המוזיקה של שוברט למחזה רוזמונדה, מנגנת תזמורת אינסולה בניצוחה של לורנס אקילבה.

לילה טוב, אתם מאזינים למוזיקה לקץ הימים, תוכנית מוזיקה עכשווית וחדישה בכאן כל המוזיקה, אני איתי ביינר. היום במרכז התוכנית יצירות פרייתם של ארבעה מלחינים מארצות שונות ומתקופות שונות. איוון וישנגרדסקי הרוסי, ארנסט קשנק הצ'כי והרי פראץ' ובן ג'ונסטון האמריקנים. המשותף לכל היצירות, מיקרו-טונליות. את המוזיקה המיקרו-טונלית אפשר להגדיר כמוזיקה המשתמשת במרווחי צלילים הקטנים מחצי טון. חצי טון הוא המרווח הקטן ביותר במוזיקה המערבית. שיטת חצי הטונים הידועה גם ככיוון המושווה, מחלקת את האוקטבה ל-12 צלילים שהמרחק ביניהם שווה. היחידה המקובלת נקראת סנט. באוקטבה יש 1200 סנט, והמרווח בין כל צליל הוא 100 סנט. ביצירה הראשונה שנשמע היום, פרלודים ברבעי טונים את איוון וישנגרדסקי, אחת הדוגמאות הראשונות במאה ה-20 לשימוש במיקרו-טונליות במוזיקה המערבית, חילק המלחין את האוקטבה ל-24 חלקים, כלומר 50 סנט בין כל צליל באוקטבה. כל פרילוד בקובץ מורכב מסולם בעל מספר צלילים משתנה. לדוגמה, בראשון 13 צלילים באוקטבה ובשני 14. איוון וישנגרדסקי נולד בסנט פטרסבורג בשנת 1983, הוא למד מתמטיקה ומשפטים לצד לימודי המוזיקה. ב-1927 הזמין ממפעל פורסטר שבגרמניה פסנתר המכוון ברבעי טונים, שבנייתו הושלמה רק 5 שנים לאחר מכן. כשהגיע הפסנתר לפריז, מקום מגוריו, הוא חיבר את 24 הפרילודים לפסנתר ברבעי טונים. הכתיבה המיקרוטונלית לשנת כתיבת היצירה, 1934, הייתה בגדר חדשנות, אבל הסגנון המוזיקלי לא ראה רחוק יותר מסגנונו של סקריאבין בין התקופה. נאזין לשניים מהפרילודים בנגינת הפסנתרן מרטין ז'וסט.

שמענו שני פרלודים מתוך 24 פרלודים לפסנתר ברבעי טונים אופוס 22, שחיבר בשנת 1934 המלחין הרוסי איוון וישנגרצקי. ניגן הפסנתרן מרטין ז'וסט. היצירה הבאה שנשמע, ספיריטוס אינטליג'נטיה סנקטוס. יצירה אלקטרונית משנת 1955, שבה חילק המלחין היהודי צ'כי ארנסט שנק את האוקטבה ל-13 חלקים שווים.

שמענו את Spiritus Intelligentia Sanctus, אופוס 152, יצירה אלקטרונית מאת המלחין היהודי צ'כי, ארנס גז'נק, יצירה משנת 1955. אחד החלוצים החשובים בכתיבה המיקרו-טונלית היה המלחין והתיאורטיקן האמריקאי הארי פראץ'. הארי פראץ' יליד אוקלנד, קליפורניה, שנת 1901. פראץ' חילק את האוקטבה ל-43 חלקים לא שווים, לפי הסדרה של ההרמוניה הטבעית. בשביל לבצע את המוזיקה שלו, המציא פראץ' ובנה מספר כלים חדשים. הוא תיאר את המוזיקה שלו כמוזיקה גשמית, בניגוד למוזיקה האבסטרקטית, שהיא לטענתו נחלת המוזיקה המערבית מאז תקופתו של באך ועד היום. נאזין למקלת הצללים מתוך מוזיקה שחיבר למחזה פרייתו תעתוע הזעם, המבוסס על מחזה יפני מהמאה ה-14.

שמענו את מקהלת הצללים מתוך מוזיקה שחיבר המלחין האמריקאי הארי פראץ' למחזה פרייתו תעתוע הזעם, המבוסס על מחזה יפני מהמאה ה-14. היצירה הייתה נחתום את תוכניתנו, היא רביעיית כלי הקשת מספר 7, מאת המלחין האמריקני בן ג'ונסטון, ששיתף פעולה רבות עם הארי פראץ' ונחשב לממשיך דרכו. בן ג'ונסטון, הנחשב למלחין המוביל היום בעולם בתחום המוזיקה המיקרוטונלית, נולד בג'ורג'יה, בארצות הברית, בשנת 1926. בין מוריו היו מלחיני האוונגרד ג'ון קייג', למונטי יאנג ויאניס קסנאקיס. ג'ונסטון, למרות שהוא משתמש בשיטת כיוון רדיקלית, בה הוא מחלק את האוקטבה לפעמים מאות חלקים שונים, הוא מתרחק בסגנונו מהאוונגרד. בכוונתו ליצור מוזיקה שהיא המשך ישיר של המסורת המוזיקלית המערבית. לפי מילותיו, הכיוון המושווה הנהוג במוזיקה המערבית הוא לאו דווקא הכיוון הפשוט ביותר מבחינה אקוסטית. בכיוון שאני משתמש, הנקרא Just Tuning, כל מרווח מכוון במטרה למנוע הפרעות בוויברציות שבין התדרים. זו בעצם הדרך הקלה ביותר והטבעית ביותר לכוון לפי השמיעה. אולם עבור המבצעים של יצירותיו, לבצע במדויק את הוראותיו מהווה אתגר ענק, ויש המכנים את רביעיות המיתרים שלו, המוזיקה הקשה ביותר לביצוע שנכתבה אי פעם. לראיה, רביעיית קפלר, אותה נשמע כעת, שקדה על הקלטת רביעיות כלי הקשת שלו במשך 10 שנים, עד שהגיעו לתוצאה המקובלת עליהם. נאזין אם כן לרביעיית כלי הקשת מספר 7 משנת 1984, מאת בן ג'ונסטון בנגינת רביעיית קפלר, בהקלטת הבכורה של היצירה שנעשתה בשנת 2016.

0: לסיום השעה, שמענו את רביעת כלי הקשת מספר 7 מאת בן ג'ונסטון, יצירה משנת 1984, בנגינת רביעת קפלר. שמענו אותה בהקלטת הבכורה של היצירה שנעשתה בשנת 2016. ועד כאן מוזיקה לקץ הימים להפעם. אני איתי ביינר, מודה לכם על ההזנה. ומאחל לכם המשך האזנה מהנה ולילה טוב.
1: כאן כל המוזיקה.

0: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
1: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: כאן כל המוזיקה, ערב טוב, לילה טוב, אנחנו חיים מסביב לחצות ממועדון שבלול, כבכל יום חמישי, והערב עם ההרכב העונה לשם, The Isolation Band, ערב טוב לעמוס עבר עדני, גיטרה וניהול מוזיקלי אפשר לומר, יוזמה.
1: יוזמה יותר, כן.
0: כל הפרויקט הזה,
1: כן.
0: אז תכף נציג את המשתתפים, כן. ונדבר קצת על איך הפרויקט הזה נולד. ערב טוב, דניאל לבנון, שירה.
2: שלום רב.
0: אדי רנר, פסנתר, יוראי אורון, בס, ניצן אין הבר, כלי נשיפה, ערב טוב, ואורן בלבן, טופים, אוכלי הקשה, היו לנו עוד אורחים בהמשך, אבל בוא תספר קודם כל מה זה להקת הבידוד הזאת.
1: קודם כל, דניאל לבנון הוא לא רק הזמר, הוא ה-co-founder של ה...
2: למרות שעמוס, תראה, הקרדיט של עמוס, כי הוא, תראה אותו.
0: תכף
2: אבל אני עדיין קו-פאונדר.
0: תכף נחלק ביניכם את הקרדיט.
1: הוא קו-פאונדר. לא, אי אפשר בלעדיו. בקיצור, אבל זה היה משהו שהתחלנו אותו, היינו צריכים להופיע פה, ב-20 למרץ, שנה שעברה. ועשינו חזרות, היינו מוכנים להופעה, ואז הגיעה קורונה והתבטל הכל. ובתור תחליף כזה אמרנו, אוקיי, נתחיל להקליט קצת, הקלטנו שירים, השיר הראשון, אתה זוכר מה היה?
0: הקלטנו, זה אומר, אבל מתוך הסגר, נכון?
1: כן.
0: כל אחד...
1: כל אחד הקליט...
0: שלו?
1: כן.
0: בבית
1: כן,
0: שלו?
1: כן, כן. הרעיון היה שנשלח את זה לכל מיני אנשים וחברים בהתחלה, ולאט לאט המעגל הזה התרחב, והגענו לכל מיני אנשים.
0: כלומר, בכל שיר מישהו אחר ניגן,
1: כן,
0: תפקידים שונים,
1: כן.
0: ואז נאסף ועבר
1: וערכתי, איזשהו... עשיתי מיקס וערכתי את הסרטונים ו...
0: כן, אז השירים בהתחלה עלו ליוטיוב, זכו להצלחה
1: נכון.
0: מאוד גדולה.
1: כן.
0: ואחר מכן גם הוצאתם למעשה אלבום דיגיטלי.
1: לאחרונה הוצאנו אלבום, כן.
0: שנקרא Jazz Favorites.
1: Jazz Favorites 2.
0: 2.
1: כן. כי one יש לנו כבר אחד, okay. שיוצאנו... עם ניצן.
0: וגם הבחירה, השירים עצמם שבחרתם לבצע, הם באמת ג'אז פייבוריטס,
1: כן.
0: אין דרך אחרת להציג אותם.
1: לגמרי, סטנדרטים ידועים ויפים.
0: ספר השירים האמריקאי במיטבו, בכל זאת השירים ספציפית נבחרו על פי איזה מצב רוח מסוים, על פי איזה...
1: לפעמים, נגיד Bare Necessities, עשינו את Bare Necessities מתוך ספר הג'ונגל,
0: כן.
1: שזה נראה לנו צו השעה באותו רגע שעשינו את זה, כאילו זה היה, אתה יודע, התחלת הזה, אף אחד לא... מה אפשר להסתפק ב-Bare Necessities, זה היה מין שיר עידוד כזה.
0: אוקיי, אז אנחנו נשמע חלק גדול מהשירים
1: כן.
0: שביצעתם במהלך הסגר הזה, עכשיו שאנחנו כבר רואים את הסוף, טפו טפו, בתקווה גדולה. מה יהיה השיר הבא?
1: השיר הבא שנגן זה Paper Moon. It's only a Paper Moon.
0: עוד קלאסיקה נהדרת.
1: כן.
0: The Isolation Band, כאן חי מסביב לחצות ממועדון שבלול.

0: השיר הזה יצא בדיוק בתקופה שהיה מלא בלוז גם בחיים האישיים שלי.
1: נכון, הנה עוד שיר שהיה לך בפי התקופה.
0: בבקשה, בגלל זה יצא כזה טוב. עכשיו אנחנו ננגן אותו.

0: תודה רבה, תודה רבה.
1: Do it the hard way. עוד אחד.
0: Do it the hard way. אוקיי.
2: אבל בוא נעשה את זה בקלות.
0: אבל קצת פחות בלחץ.
2: כן. אבל מהר.
0: One, two, one, two, one, one.

0: ערב טוב, דניאל לבנון.
1: ערב טוב.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: צ'אט בייקר כזה, סטייל.
1: לא, את יודעת.
2: הכל.
1: One removed. איך אומרים?
0: אז אתה פה מלווה בבחירי נגני הג'אז בארץ, אנשים שכבר יש להם קילומטראז' לא קטן.
1: יצא לי במקרה, ואני לא מעריך לרגע.
0: ספר איך זה נולד מהצד שלך.
1: האמת שזה סיפור מאוד מעניין ומאוד יפה. הייתי שומר אותו, כאילו הוא שמור לי בפנתיאון סיפורים שלי. אני בעברי ניגנתי גיטרה ג'אז, ונורא רציתי להיות כזה, אתה יודע. הממה אין לי תחת לשבת עליו ולהתאמן. וככה, אתה יודע, ניגנתי איזה 10 שנים קדימה אחורה, קדימה אחורה, ויום אחד אני מדבר עם בן דוד שלי, שאומר לי שיש לו מורה לגיטרה שאני יכול ככה לקחת אצלו שיעורים חיזוקיות. מצלצל אדון מר עבר הדני, כמו שקוראים לו, ומגיע אליו הביתה, ואנחנו יושבים ועושים שיעור 2-3, עד שפרשתי. אבל מה? באחד השיעורים, הוא ניגן איזה משהו, ואני שרתי את ההד. כן? ובסדר, נגמר כל הסיפור הזה, הוא לא אמר לי שום דבר.
2: לא, אמרתי לו שהוא שר טוב,
1: אבל... אתה לא אמרת כלום. אבל רגע, תן לסיים את הסיפור, הוא נדחף כל דבר. 2 עוברות, 2 years, סבבה? מצלצל לי הטלפון, ואני שומע את עמוס עבר הדני, לצד השני עם הכל ככה, דניאל! והוא קורא לי נייסברג, כי זה בן דוד שלי, הוא נייסברג, אני לבנון בכלל. לא משנה, זה היה...
0: אוקיי, היה פה לפני כמה שבועות, הבן דוד.
1: היה גם נייסברג שהוא בכלל.
2: משפחה מוכשרת.
1: לא יכול להתחרות. אז הוא אומר לי, דניאל, אנחנו מכיר, אני רוצה לעשות הופעה. אתה רוצה לשיר? אמרתי לו, כן, בטח. ומאז התגלגל הדבר הזה.
0: ואז מה שקרה תוך כדי הסגר וכו', זה כבר היה בעצם ההמשך של
1: הרומן הזה. עוד לפני הסגר התחלנו מהרכב, זה בעצם ההרכב הזה. והתחלנו להופיע, הייתה לנו את ההופעה הראשונה שעשינו כאן בשבלול. היה מאוד מוצלח, נורא נהנו, בלה בלה בלה. ורצינו להמשיך, ואז בום, נפל.
0: השירים האלה, הסטנדרטים האלה, זה משהו שאתה גדלת איתו, או שנכנסת לתוך זה לצורך הפרויקט הזה?
1: אבא שלי סקסופוניסט, לא לקח את זה אף פעם למישורים מקצועיים, אבל כל החיים, כאילו, בילדות, זה היה פחות או יותר הסאונדטרק שלי. אז הרבה יותר מאוחר, בשלהי גיל 27, כשאח שלי במקרה אמר לי, אולי תשאיר איתנו באיזו הופעה, שירים של פרנק סינטרה, אז זה יצא כאילו טוב, ואז אמרו לי, תמשיך, אז המשכתי.
0: אז בואו נמשיך. מה יהיה השיר הבא?
2: שיר, בקיץ אנחנו נגן 2 ballads. אחד נקרא Embraceable You.
0: גרשווין כמובן.
2: גרשווין. והשני...
0: דבר למיקרופון רק שנשמע אותך.
2: הראשון של גרשווין שנקרא Embraceable You, והשני נקרא Old Folks, ואני לא זוכר מי כתב אותו.
0: ווילארד רובינסון ו...
2: נכון,
0: The Dead Lee Hill.
2: The Dead Lee, נכון. The Dead, אתה זוכר את השם הזה. יפה.
0: אז 2 ballads, Isolation Band.

0: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.
1: חי מסביב לחצות, אנחנו עם ה-Isolation Band, ועמוס, מכיוון שזה לא להקה במובן המקובל של המילה, אלא אוסף של חברים שהתקבצו להם, אז גם הערב...
2: זה פלטפורמה.
1: פלטפורמה.
2: כן.
1: גם הערב בפלטפורמה שלנו אנחנו מערכים לשלושה השירים הבאים את...
2: את שירה גבריאלוב.
1: שירה גבריאלוב ושירה...
2: ואת איתן איצקוביץ' נגן תופים.
1: והשיר הבא, אם אני לא טועה, הוא יוצא דופן ברפרטואר שלכם, הוא פחות סטנדרט ג'אז, אבל אפשר לקרוא לו סטנדרט. הוא
2: סטנדרט מהבחינה הזאת שאנחנו חיים איתו הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, כל החיים אנחנו מכירים אותו, וזה שיר סטנדרטי כזה בשבילנו.
1: שמהתו הראשון שאתם תנגנו, אנחנו בדיוק נדע על מה מדובר.
2: בדיוק.
1: בבקשה.

0: שיר הבא.
1: השירה. השירה.

0: שירה גבריאלוב, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ועוד שיר אחד עם המטוף. איתן איצקוביץ'.
2: זה להקשיב פה. כי השיר שקט, אז נעשה אותו בשקט.

0: יש משהו מאוד מנחם בסטנדרטים האלה, מתאים לתקופה שבה הדבר, הפרויקט הזה נעשה.
1: כן.
0: אתה מרגיש שמעבר להתגבר על המגבלות של הסגר וכולי, יש פה איזה כלים מקצועיים שאפשר לקחת לעתיד מהדרך עבודה הזאת?
1: קודם כל, אני למדתי המון, אישית, אם אתה שואל אותי אישית,
0: כן,
1: אני
0: כן,
1: למדתי
0: שואל
1: המון.
0: אותך לגמרי אישית.
1: בטח, בטח. אני בעצם למדתי תוך כדי עשייה. כשהתחלנו לעשות זה, לא ידעתי בדיוק מה אנחנו הולכים לעשות. אבל אז אחר כך קיבלתי את הסרטונים, הייתי צריך להתחיל ללמוד לעבוד קצת עם התוכנת העריכה של הסרטים, ואת המיקסים עשיתי לבד, אז גם נכנסתי לעומק של סאונד, שאני כבר מתעסק עם זה הרבה זמן, אבל קצת יותר. הדבר הכי כיפי בשבילי זה היה שאני בעצם למדתי מוזיקה, במקרה, אז למדתי מוזיקה בבית ספר שלימדו דרך הסטנדרטים האלה, למדתי בברקלי ושם כל הזמן, אבל מאז שחזרתי לארץ לא יצא לי פעם אחת להתעסק עם זה בצורה רצינית.
0: אז זה
1: היה זה משהו שהיה בצד, ואני ניגנתי עם כל מיני זמרים, והקלטתי ועבדתי, וניגנתי בתיאטרון, ופתאום היה לי איזה שנה שהתעסקתי עם משהו שאני אוהב, וזה, אני לא יודע איך לתאר לך אפילו את התחושה.
0: תאר לתוך המיקרופון רק.
1: אני אומר, התחושה היא תחושה, אתה יודע, אדירה, שפתאום אתה עושה מה שאתה אוהב, אתה רוצה לקום בבוקר, וזה לא נעים להגיד, כי הייתה מגפה ואנשים לא עבדו וזה, אבל בעצם אני עבדתי יותר קשה מה שעבדתי, וגם יותר נהניתי בעבודה.
0: ונהנית, עשית כיף.
1: מרוב העבודות שעשיתי, לא רוב, אבל הרבה.
0: וההבדל בין לעשות את זה בסגר בבית, לבין לנגן את זה כאן חי על הבמה, הוא הבדל משמעותי?
1: כאן זה יותר לחץ. זה יותר להתעסק עם אנשים גופה. ככה אתה מתעסק עם הסרטים שלהם, הם לא יכולים לצעוק עליך. אתה רואה את הסרט, אתה עושה איתו מה שאתה רוצה, ואחר כך הם יכולים להגיד לך, הפסנתר לא מצלצל טוב. בסדר, נו, מה לעשות, פעם הבאה. אבל... כן, נאמר פה ושם.
0: אז הנה אמרנו.
1: היה איזה פסנתרן שאמר לי, שהורדתי לו את כל הנמוכים. אבל לא... אבל בעיקרון, אתה יודע, כשאתה מתחיל הופעה, פתאום זה לחץ של לעבוד עם אנשים, ואתה קולט, אתה בא כאילו, אתה בא לחזרות, כאילו שהכל יסתדר כמו שאתה רוצה, אבל אז פתאום אתה רואה, יש עוד 6 אנשים, שכל אחד רוצה משהו, שהוא קצת שונה ממה שאתה רוצה. אז העולם של פשרות פתאום נהיה, זה לא כמו שאתה שליט טוטליטרי כזה באולפן שלך, ואתה עושה מה שאתה רוצה. אבל בסדר, אתה יודע, אני נהנה להיות עם האנשים, זה חברים שלי, אז...
0: אז בוא נמשיך.
1: זהו.
0: בוא נמשיך ליהנות. מה יהיה הקטע הבא?
1: הקטע הבא נקרא Making Whoopi. אוקיי. Making Whoopi. לא, רציתי לספר.

0: The Isolation Band, דניאל לבנון שירה. תודה רבה. אדי רנרט, פסנתר. ניצן אין הבר, כלי נשיפה.
1: בראבו.
0: יוראי אורון, בס. אורן בלבן, תופים וכלי הקשה. תודה גם לאורחינו, שירה גבריאלוב ואיתן איצקוביץ', תודה רבה לך, עמוס עבר הדני. הצרכים שהמוזיקה הזאת ממלאה הם הרבה יותר מצרכים של סגר. הם הצרכים האנושיים הבסיסיים, ואת זה לא איבדנו גם בתקופות קשות, ונקווה שההופעות החיות ישובו במהרה.
2: אני מקווה.
0: ואנחנו ניפגש כאן גם בפרויקטים נוספים.
2: בוודאי.
0: תודה גם לאנשי הצוות שלנו, למתי אליהו, סאונד והקלטה, אור בן אסולי ונתנאל ינובר, צילום וידאו, טל אנגל, מנהל אחראי שבלול, אני רוני ורטיימר, אנחנו חיים מסביב לחצות, כל שבוע ביום חמישי, ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב, ואנחנו נסיים עם עולם נפלא, כי זה העולם שאנחנו...
2: שיר אופטימי, חייבים לסיים עם אופטימיות.
0: אנחנו אופטימיים תמיד. יאללה. ושוב תודה רבה לכם, אנשי איסוליישן בן, לילה טוב.
1: Cheers, mate.

0: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.
1: שלום עליכם המאזינים, שוב אנו איתכם בתוכניתנו הקונצרט שלי. המפיקה רבקה שמיר, ואני דני אורסטב, וגם כמובן אורח התוכנית, שהקונצרט הוא שלו בעצם. שלום לך, פרופסור ישראל שחק.
2: שלום, קרא לי ישראל או ישראל שחק, אני נוהג לוותר על הפרופסור, לפחות בהזדמנויות מוזיקליות.
1: ובכל אופן, פרופסור למה?
2: כימיה אורגנית.
1: אז המוסיקה, איך אני נכנסת לכימיה האורגנית?
2: המוסיקה צריכה להיכנס לנפשו של כל אדם, בין שהוא פרופסור ובין שהוא פועל בניין. אני הייתי בזמני גם פועל בניין.
1: זאת אומרת, לאורגני היא צריכה להיכנס לתוך הגוף והנשמה.
2: היא צריכה לבטא חלק מהנשמה, וזה יהיה באמת הדגש של התוכנית שלי. היא לא צריכה להיות מוזיקה לשם מוזיקה, היא צריכה להיות מוזיקה לשם אדם.
1: אני מבין, יפה מאוד. אם כך, אולי באמת תפרוס לפנינו את התוכנית.
2: לדעתי, מוזיקה זה אחת מצורות הביטוי החברתיות. לא צריכים לכלוא אותה בגטו מוזיקלי בלבד. היא כמעט תמיד, או תמיד נוצרה לבטא משהו בחברה. ולכן אני קראתי לתוכנית שלי המוזיקה והחברה, ואני רוצה להראות שהיא אכן עושה את זה. זה נכון לדעתי ביצירות קאמריות, אינסטרומנטליות ולכל אדם. אני מסכים עם שני אנשים כל כך שונים כמו מלר וצ'ייקובסקי שאמרו שגם לרביעיות האחרונות של בטהובן יש מובן ושכל אחד יכול גם לנחש בוודאי. לפי דעתו את המובן. אבל יותר קל להסביר את זה במוזיקה שירתית שיש לה טקסט. ולכן בחרתי כמעט כל היצירות מתחום האופרה, הקנטטות והאורטוריות שבהם זה ייראה. אני אפתח ביצירה נורא מפורסמת, האריה ממערכה השלישית של טוסקה של פוצ'יני. שכל מאזיני התוכנית ודאי מכירים, אבל אני אשמיע את הרציטטיבים שבאים לפני האריה. הגיבור, קוורדוסי, אסיר פוליטי, נידון למוות, הסוהר מודיע לו, זו שעה האחרונה שלך, האם אתה רוצה כומר להתוודות? והרי יצירה איטלקית ואפילו הוצגה פעם ראשונה ברומא. קוורדוסי כהומניסט אומר לא. ובמקום זה מבקש רשות לכתוב מכתב האחרון שהוא האריה. על מה מכתב האחרון? הוא על גג בניין, על גג מבצר, אז הוא מתחיל שהוא רואה את הכוכבים ואת הארץ, אבל המכתב הוא על הנשיקות לאהובתו. איך שהוא נזכר, איך שהוא נשק את עיניה של אהובתו. אינני רוצה לעשות בהגבלות, אבל אני רוצה לציין שברומא האפיפיורית, כשבמקום לחשוב על הגן עדן ועל הגיהינום, אדם שנידון למוות חשב על נשיקות, לא קרה שום סקנדל. האופרה הצגה צד מסוים, צד הומניזם, אבל בחברה קתולית כמו רומא ב-1900, מותר היה להציג צד אחד באומנות שלוקחת צד.

0: חוזה קרירס בתפקיד מריו קברדוסי, עם אינגוור ויקסל בתפקיד סקרפיה, בקטע מתוך המערכה השנייה והאריה המפורסמת של קברדוסי באופרה טוסקה מאת ג'קומו פוצ'יני. הכוכבים והשפתיים ולא מלאכים ושמיים, זוהי מחשבתו האחרונה של קברדוסי לפני הוצאתו להורג, וזו בעצם גם יריית הפתיחה ההומניסטית שלך, ישראל שחק.
1: כן, אני רוצה עכשיו לקפוץ 250 שנה אחורה, להראות שהדבר הזה התחיל הרבה יותר זמן, ואני רוצה לקפוץ לאבא באך ולקנטטות החילוניות שלו, שהן לא פחות גדולות מהקנטטות הדתיות או אפילו מתאוס פסיון ודברים אחרים. אחת הקנטטות החביבות עליי היא פבוס ופן, וכמו שתמיד במוזיקה צריך חובב מוזיקה האמיתי לדעת מתי היצירה נכתבה ולשם מה. היא נכתבה בערך ב-1735 בלייפסיק. באך היה תחת התקפת חלק מחובבי המוזיקה בעיר, שהוא לא נכנע לסגנון הגלנטי הקל, שדרש ריקודים, שדרש מוזיקה קלה, כלילה, מה שאנחנו קוראים היום רוקוקו.
0: כן.
1: מה הוא עשה? הוא כתב קנטטה חילונית לציבור הכללי של חובבי מוזיקה, קולגיום מוזיקום, החברים של המוזיקה. הוא הציג אכן את המוזיקה הכלילה בתפקיד פן אל הרועים במיתולוגיה היוונית. את המוזיקה שלו הוא נתן לפבוס אפולו. וכמה שהוא שואף לציבור הכללי, הוא הציג אריה טרגית על אהבה. אבל איזה אהבה? אהבה הומוסקסואלית. מפני שבמיתולוגיה היוונית, שכל אחד בלייפציג ידע, האהוב הגדול של פבוס אפולו היה היאצינטוס, נער צעיר. ובכל זאת, בעיר לייפציג של 1735, הלותרנית, הקפדנית, אף אחד לא הזדעזע מהצגה של כאריה של הגיבור, הוא מנצח בתחרות שאותה כאהבה ומקסואלית, כי אירופה חיה כבר במאה ה-18 והרבה קודם מהרנסנס בצורה רב תרבותית. מצד אחד הנצרות שכמובן אוסרת באיסור חמור, ומצד שני התרבות והמיתולוגיה היוונית הרומאית שמתייחסת בצורה אחרת, ואדם לפחות משכיל, עבר, כל אדם עבר, לא שתי קבוצות, אלא כל אדם עבר מתרבות לתרבות בהתאם להזדמנות. ובכן, האריה הנפלאה של פבוס אפולו מתוך הקנטטה פבוס ופן, שמציגה את באך עצמו.

0: האריה של פבוס, מתוך הקנטטה החילונית, שמספרה 201 ברשימת יצירותיו של באך, וכותרתה המריבה, או הפולמוס, בין פבוס ופן. בתפקיד פבוס שר גונטר לייב, ועל נגני תזמורת הגוונדהאוס בלייפציג ניצח קורט תומאס. אם כן, פוצ'יני מכאן, ובאך מכאן, ישראל שחק, ומי עכשיו?
1: גם כן בא, אחרי באך יבוא הנדל. פוצ'יני נתתי בשביל התחליו. רציתי להראות שאירופה של 500 שנה היא, המוזיקה בין השאר מבטאת את ההומניזם, כמובן היא מבטאת את הצד השני גם כן. היצירה השנייה של באך, גם כן חילונית, קנטטת הצייט, נכתבה כ-20 שנה לפני היצירה ששמענו זה עכשיו, להזדמנות חגיגית, לא פרטית של חובבי המוזיקה, איזשהו שכן של הנסיך, נסיך אחר, שסיכס את באך בוויימר, בשם נסיך קריסטיאן, עלה על כיסא נסיכותו. באך כבר כמוזיקאי מצטיין, הוזמן לחגיגה בחק הטבע, כי הנסיך היה חובב הצייט. כן, איזה חגיגה עושים לנסיך ב-1715? מזמינים כביכול את אלי רומי לחגיגה, לא את קדושי הנצרות, או לא את מרטין לותר מעלים מהקבר, אלא את האלים של רומי. ואני רוצה להשמיע שני קטעים, אחד אחרי השני. אחד זה אריה מאוד מפורסמת, הצון יראה לבטח, אבל מי שר את זה? אל המראה פלס הרומי, פה מבוצע על ידי סופרן, ואחר כך מקהלה שמקווה שתחת שלטון הנסיך קריסטיאן יהיה גם, יהיה האחו והיערות בסדר. בזכות מי? בזכות האלה דיאנה, ובזכות השמש והירח.

0: רציטטיב והאריה, האריה הנודעת בכותרתה צון יראה לבטח, ופרק המקהלה שבעקבותיה מתוך הקנטטה מספר 208 של באך, כמובן קנטטת הצייד, ואנג'לה מריה בלאסי בתפקיד פאלס ומקהלת ארנולד שנברג השמיעו יחד עם נגני הקונצנטוס מוסיקוס בניצוחו של ניקולאוס הרנון קור. וכבר הבנתי לפי הרמז שלך קודם, ישראל שחק, שעכשיו יהיה הנדל.
1: כן, ובכן, אני קודם כל רוצה להגיד משהו אישי שלא קשור לנושא. לדעתי, הנדל ובאך הם שווים. שווים בגודלם. אנחנו מכירים יותר את באך, או בכופן רובנו, אני חושב שאני מכיר את האופרות האיטלקיות של הנדל, ולכן זה אחד הגורמים שנותן לי לחשוב שהם שווים, אבל לדעתי הם מבטאים את הדואליות של מחצית הראשונה של המאה ה-18. הנדל, איש העיר הגדולה, לונדון, אבל גם לפני לונדון, הערים הגדולות באיטליה, מתעסק יותר בבעיות חברתיות בוערות. והבעיה הבוערת שתוצק פה, הוא המאבק בין השמחה והעצבות, שאותו הוא ביטע באורטוריה חילונית נהדרת שלו, לפי מילטון, אלגרו את פנסרוזו ואת איל מודרטו, פירושו השמח, המהורהר והמתון. בשני החלקים הראשונים, שזה על שמחה ועצבות, הוא בהתאם למצב החברה בזמנו, שבין הפוריטנים שהתעוררו לתחייה בדורו, שטענו שאדם צריך להיות עצוב, מהורהר, ללכת לכנסייה ולהרהר שם, כמו שאנחנו אומרים, מדיטציה, לעשות מדיטציה, ובין האנשים האחרים שלהם הנדל, שאדם צריך גם ובעיקר להיות שמח, הנדל הציג את שני הצדדים באורטוריה הזאת. אני רוצה לתת רק את השמח, יש לנו מספיק עצב בימים אלה. הקטע הראשון הוא אריה ומקהלה בשבח הצחוק. לא סתם צחוק, אלא בדיחות שגורמות לאדם, אם אומרים בעברית, להתפוצץ. כך פרח אומר הטקסט. ובכן, האריה ומקהלה בשבח הצחוק.

הקטע השני של הנדל מתוך אותה אורטוריה בא לקראת סוף המערכה השנייה, שבו השמח והמהורהר מציגים את עקרון ההשקפה שלהם. כאמור, אני אתן רק את השמח. המילים הן פשוטות ביותר. This delights if thou can give. Mirth, זה שמחה באנגלית קצת עתיקה. Mirth with thee I will to live. אם תענוגות האלה תיתן לי, העליצות או השמחה איתך אני אהיה. הפשוט המקהלה אומרת אותו דבר. אני רוצה שתשימו לב פה לתזמור. האריה מלווה בחצוצרה והמקהלה בשני חצרות והתופים. הנדל אומר לנו בתזמור שלו שלהיות שמח בימים קשים, כמו שאדם לדעתי צריך להיות שמח גם בימים הקשים, נגד כאן פוריטנים של זמנו ושל כל הזמנים, צריך הירואיות. החצוצרה במוזיקה קלאסית זה כלי שמבטא את הגבורה, את ההקרבה, את כל הדברים הגבוהים ביותר. ובכן, הנדל אומר לנו ששמחה זה דבר הירואי, ואני מסכים.

0: שני פרקים מתוך האודה הפסטורלית בעצם, לא אורטוריה, כפי שהנדל על כל פנים הכתירה אותה כך, העליז, ההוגה והמתון, מפי סולנים, הסוליסטים הברוקיים האנגלים, והמקהלה על שם מונטברדי, כולם בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר. ישראל שחק.
1: כן, מהנדל, שבסיום האריה האחרונה ראיתם איך שאולי, איך שלמה בטהובן העריץ את הנדל, עוד נגיע לבטהובן, אבל קודם מוצרט. בניגוד למה שמקובל בהרבה חוגים, אני חושב שמוצרט היה קשור לתקופתו וביטא אותה לא פחות מכל קומפוזיטור אחר. והדוגמה הראשונה שאני רוצה לתת זה האופרה דון ג'ובאני. על פני השטח זה אבותיו של דון ג'ובאני, אבל הנה במערכה השנייה נכנסות אורחים לנשף הפתוח לכל, נשף מסכות, והם פתאום שרים, כפי שתשמעו, ויבה לליברטד, חי החופש. מה האסוציאציה שצריכה להתעורר בלב כל שאוהב מוזיקה והיסטוריה? האופרה הוצגה כשנה אחרי כיבוש הבסטיליה. זה לא רק חופש של דון ג'ובאני מדובר פה, אלא ודאי חצי מהמאזינים חשבו גם, אפילו בווינה חשבו על חופש אחר.
0: והחצי השני חרדו מכך.
1: והחצי השני חרדו מכך, אבל התזמור עוד פעם של מוצרט מבטא טוב מאוד לאיזה צד הוא היה שייך. אבל זה לא נגמר. הקטע מיד אחרי כניסת המסכות והתחלת הריקודים, דון ג'ובאני, הבא על הבמה או מעבר לבמה, מנסה לאנוס את צרלינה בת העיקר. ואתם שומעים את צעקת הנאנסת.
0: כן.
1: מה שרים כל הדמויות האחרות כשאציל מנסה לאנוס את בת העיקר? אנחנו חשים לעזרתך. מוצרט מבטא את רוח התקופה החדשה, שזה לא סתם ככה כשאיש מעמד גבוה רוצה לאנוס אישה ממעמד נמוך, אלא להפך, צריך לעזור לקורבן ולחוש לעזרתה.

0: הקטע השני של מוצרט הוא מתוך אופרה הרבה יותר מוקדמת, לפני המהפכה הצרפתית, מקדימה אולי, בשם אידומנאו. פה, מסיבות אולי צנזורה, עוד פעם יש לנו שימוש במיתולוגיה יוונית, אבל על נושא שעמד על סדר יומה של כל אירופה. בסיפור של האופרה, המלך אידומנאו נדר בסערה בים להקריב את בנו יחידו כקורבן.
1: מה שמזכיר בעצם את סיפור בת יפתח.
0: כן. אבל הוא מסרב לעשות את זה. והוא מנסה להבריח אותו, ברגע שכולם כבר נפרדו, פורצת סערה, שתשמעו אותה בזה, ומופיעה מפלצת. המתוארת ברעש גדול, אבל מי שמקשיב טוב יבין שהרעש הוא על ידי קרנות בלי חצוצרות. המקהלה שרה מי החוטא שבגללו פרצה הסערה והופיעה המפלצת. אז מופיע המלך אידומנאו, וברצ'טיף מלווה בכל התזמורת ובחצוצרות סמל הגבורה, אומר, אני החוטא, אבל בכל זאת אתם האלים אשמים, ואני לא אקריב קורבן לא צודק.

0: לוצ'אנו פברוטי בתפקיד דידו מנאו, וזמרי המקהלות קונצרט פריין והאופרה של וינה עם התזמורת הפילרמונית הוינאית בניצוחו של סר ג'ון פריצ'רד השמיעו קטע מתוך המערכה השנייה של האופרה אידו מנאו מאת מוצרט. ולא ציינתי קודם את פרטי הביצוע בקטע מתוך דון ג'ובאני של מוצרט שהושמע לפני הקטע הזה. אם כן, היו אלה זמרים סולנים, כתומאס אלן בתפקיד דון ג'ובאני, ריצ'רד ון אלן בתפקיד לפורלו ואחרים, עם המקהלה של פסטיבל גליינבורן והתזמורת הפילהרמונית הלונדונית בניצוחו של ברנרד הייטינג. אם כן, שני קטעים מתוך שתי אופרות של מוצרט שממשיכים להיות בקו ההומניסטי שלך, ישראל שחק.
1: לא רק בקו ההומניסטי, אלא בקו התערבות ביחסי חברה. נוסף לקו ההומניסטי, אני רוצה פה להילחם על הדעה שמוזיקה היא מעורבת, או לפחות עד 50 שנים האחרונות הייתה מעורבת, כפי שראיתם פה. אני רוצה גם להוסיף, נוסף למה שאמרתי קודם, שבקטעים מדאו מנאו אתם שמעתם גם בתזמור הנפלא, ההבדל בין יחיד ורבים. אתם שמעתם מקהילה ותזמורת בצורה אחרת לגמרי כשמייצגת את ההמון, בלי זלזול בהמון, כמבטא בצורה עמוקה את כאבו, את פחדו, את זה, ומצד השני היחיד העומד על דעתו.
0: יפה. אם כן, לאיזו אופרה נפנה עכשיו?
1: לא, עכשיו נפנה ליצירה הבודדת האינסטרומנטלית שאני רוצה לתת, והיא של היידן, לקטע הפינאלי האחרון מהסימפוניה 39.
0: בסול מינור.
1: כמו הסימפוניה מספר 25 בסול מינור של מוצרט, והן היידן שאליו נעבור הוא האבא המוזיקלי והרוחני של מוצרט. נתתי את מוצרט קודם, אני רוצה לתת את הקטע הרביעי, הפינאלי של סימפוניה הזאת 39. היא כמעט הראשונה מסימפוניות השר והפרץ, שבזה היידן אגב קדם לספרות האירופאית שבא אחרי המוזיקה.
0: נכון.
1: המוזיקה בהתחילה והספרות אחר כך, שהיא בין השאר מבטאת את העמדה שאנחנו, וכולל אנחנו כשומעי או מבצעי מוזיקה, חשובים. המוזיקה היא לא משרתת משהו, היא עומדת כמו החברה האנושית בזכות עצמה. ואתם תשמעו את זה למרות, אני מקווה, למרות שהקטע בלי מילים יפה מאוד. אני רוצה רק לציין שזה אחד מהקטעים שאני באופן סובייקטיבי מאוד קשור בזה, מזמן ששמעתי את זה לפני שנים רבות.

0: וילמוש טטראי ניצח על התזמורת הקאמרית ההונגרית באשמת הפרק הרביעי והאחרון של הסימפוניה מספר 39 בסול מינור מאת יוזף היידן. וכמו שציינת, ישראל שחק, זהו הפרק האינסטרומנטלי היחידי בתוכניתך, ומכאן שהקטע הבא שוב יהיה ווקלי.
1: כן, ובקטע הבא גם אנחנו עוברים לנושא חדש, והוא מעמד האישה באופרה ובמוזיקה באופן כללי. ובכן, במאה ה-18, לאישה היה תפקיד מוגבל למדי. היא יכלה לפקוד, כמובן, היא יכלה לאהוב, היא יכלה לנצח בעזרת חכים, אבל אקטיבית היא בשום אופן לא הייתה. החברה האצילית שלה, אפילו הבורגנית של המאה ה-18, לא נתנה את זה. אנחנו רואים הסבר זה לחוד, שמיד אחרי מהפכה הצרפתית מחברים אופרות חדשות, שבהם האישה היא תפקיד אקטיבי, אפילו יותר מגבר. הדוגמה הראשונה באופן היסטורי, היא האופרה מדאה של קרוביני.
0: אבל בעצם מדאה כאישה שלוקחת את גורלה בידיה, עוד בימי אורפידס בעצם.
1: אבל אני לא מדבר על אורפידס, אני מדבר על מוזיקה קלאסית. אחר כך כל אחד משכתב את מדאה כפי שהוא רואה. ובמאה ה-18 נכתבו אופרות על מדאה, ושם היא הייתה סובלת, מסכנה, תחנית, ולא חזקה. וקרוביני, שכתב את האופרה ב-1797, זאת אומרת, קצת אחרי מהפכה הצרפתית, ובפריס קודם, חיבר פעם ראשונה מדאה אחרת, מדאה שהיא יותר גדולה מיזון, כפי שתשמעו בדואט, וכשתשמעו את מריה קלאס הנפלאה, זה אחת מתפקידיה המפורסמים, איך שהיא מבטאת את המילה טרדיטור, בוגט, קרודל, אגזרי, אתם תראו שאתם לגמרי בצדה, עולם אחר מאשר אופרות של מוצרט הנפלאות, עם תפקידי נשים שלהם, שלעולם לא אקטיביות.

0: מריה קלאס כמדעה, עם מירטו פיצ'י כיזון או ג'סונה באיטלקית, בדואט מתוך האופרה מדאה מאת קירוביני. עליהם ועל תזמורת התיאטרו על הסקאלה במילאנו ניצח טוליו סרפין. ישראל שחק.
1: הקטע השני הוא מרוסיני. אמנם רוסיני הוא מפורסם כמחבר אופרה בופה, האופרות המצחיקות, הוא חיבר גם אופרה רצינית, אבל כמו כל קומדיה גדולה, הקומדיות שלו מטפלות בצורה קומית בנושאים רציניים מאוד. כמו שאמר משורר רומי מפורסם, הצחוק יעשה אותך חכם יותר. וקומדיות של רוסיני עושות, אם מקשיבים להם ולא רק לביצוע להם, גם אנחנו יותר חכמים. בקומדיה האיטלקיה באלג'יר יש לא רק עניינים קומיים, יש גם מעמד שלם שאותו אני אשמיע, שבו האישה הגיבורה איזבל מופיעה כמנהיגת מרד העבדים באלג'יר. באותה תקופה אלג'יר הייתה מדינת פיראטים, והיו אכן עבדים איטלקים באלג'יר, כך שזה לא עולם הדמיון, אלא עולם מציאותי מאוד, שבה יכול להיות שלמי ששמע את האופרה היה בן דוד בעבדות באלג'יר. כן, איזבל הגיבורה מנהיגה את העבדים, פונה אליהם, תזכרו את המולדת, קוראת להם למרד. יש לה אגב באופרה שני מאהבים, אחד צוחק על תוכנית המרד והיא מגרשת אותו, ואחד מסכים והיא אומרת לו, קארו, אהוב שלי וכדומה. תשימו לב שמקהלת העבדים מופיעה בצורה הרואית, עם טופים וחצוצרות, כמו ב-118 רק שומרי ראש המלך היו מופיעים. ולפני זה תצטרכו לסבול דקה של רציטטיף משעמם, אבל אחר כך הקטע שנקרא פנסה על הפטריה, תזכרו על המולדת.
2: Tutti i nostri italiani ottenere dal beispera Isabella
3: e gli ottiene senz'altro
2: a storia bella ma con quel mezzo termine
3: per far la cerimonia e di loro altri saranno vestiti da pappataci ed altri qui a suo tempo verranno sopra il vascello
2: gioco più bello non si può dare ma eccola
4: Bacco,
2: se quali schiavi ancora
3: nero sicuro
2: quante brava costei
3: con due parole agli sciocchi

0: זמרת הסופרן מרילין הון בתפקיד איזבלה, עם המקהלה הפילהרמונית של פראג וסולני ונטו בניצוחו של קלאודיו שימונה, בתמונה מתוך המערכה השנייה של האופרה האיטלקיה באלג'יר מאת רוסיני, ישראל שחק.
1: אני מקווה ששמתם לב בסוף של הקטע הארוך הזה, איך שהסופרנית שרה קורג'וזה, אני אמיצת לב, ומקהלת גברים עונה סיברה. כן, נכון, את אמיצת לב. כן. כמובן, עוד פעם מציג את היפוך התפקידים. שמרתי את בטהובן בסוף, אבל עדיין אנחנו נמצאים באותו נושא של האישה כתפקיד אקטיבי, והפעם גם בטהובן אפשר להוסיף עם גבר כתפקיד פסיבי. אני מתכוון לאופרה פידליו.
0: כמובן.
1: שבה לאונורה היא המניעה את כל האופרה, ופלורסטן, אסיר ביטחוני בבית סוהר לבזה, הוא תפקיד פסיבי, הוא לא יכול לעשות בעצם שום דבר, רק להתלונן על מצבו כפי שהוא עושה בזה. הקטע הראשון היא האריה הגדולה של לאונורה, שבו היא מציגה את אופיה, בתפקיד עדיין פידליו. האריה היא עדיין קלאסית, רציטטיב, קטע איטי, קטע מהיר. בקטע האיטי היא שרה על התקווה. אבל תשימו לב בקטע המהיר שמסיים את האריה, למילים, אני אתרגם למי שלא מבין, אני פועלת לפי הכרח פנימי, אני פועלת לפי המצפון שלי, אני אשחרר את האסיר הזה, היא עדיין לא יודעת שזה בעלה, יהיה מה שיהיה, ותשימו גם לב לתזמור שנותן בטהובן לקטע הזה, שבה אישה אקטיבית שרה את האני מאמין שלה.

0: לאוני ריזנק, באריה של לאונורה, היא פידליו, באופרה בשם הזה, מת בטהובן, ואנו ממשיכים עם פידליו ישראל שחק.
1: אנחנו עכשיו עוברים למערכה השנייה, לרביעייה שבה, כמו בדרמה, הכל מתהפך. המפקד בית הסוהר בא לרצוח את אויבו בנפש, הוא הפלורסטן, בעלה של לאונורה. אגב, הוא מודיע לו לפני הרצח שהוא עושה את זה כנקמה, ופלורסטן אומר, אני רואה רק רוצח, נקמה היא רצח.
0: כן.
1: ברגע שהוא עומד לרצוח אותו, לאונורה מתגלה קודם כאישה, ושולפת את האקדח ואומרת, עוד צעד אחד ואתה מת. כדי שישמעו כולם את ואתה מת, תשימו לב, ונדו בסתוד ואתה מת, בטהובן מוריד את הליווי התזמורתי כדי שכולם ישמעו בדיוק. באותו רגע נשמע את החצוצרה מבחוץ שמבשרת על הישועה, הרי אנחנו בתיאטרון סך הכל, פעמיים, והרביעה מסתיימת, כמו שהתחילה ברע, מסתיימת בטוב.

0: דון פיצרו בקולו של דיטריש פישר דיסקאו, פלורסטן, ארנסט הפליגר, רוקו גוטלוב פריק ולאונורה, שכבר ציינו את שמה של לאוני ריזנק, ארבעתם בקוורטט מתוך המערכה השנייה של האופרה פידליו מאת בטהובן. וזה עדיין לא הכל ממה שרצית להביא מתוך האופרה הזאת, ישראל שחק?
1: כן, אני רוצה להביא את הקטע האחרון המסיים, זה שביעייה עם הקהילה ועם תזמורת גדולה, ואני רוצה להביא אותו לא רק מסיבה שזה שיר הלל לאישה, אני חושב היצירה הראשונה שנגמרת בעל הנושא הזה, אלא גם שזה שינוי גדול בסיום האופרה. האופרה בדרך כלל עד בטהובן נגמרה בצורה כלילה, כולל של מוצרט, כדי להרגיע את הקהל ולשלוח אותו הביתה במצב רוח רגוע. מבטהובן, דרך ורדי, וגנר, כל מה שאתם רוצים, אבל בטהובן הראשון, האופרה נגמרת בשיא רעיוני חזק, כדי לשלוח את הקהל הביתה כשהוא חושב, כי כאמור, כפי שציינתי, כל המוזיקה הזאת נכתבה בשביל לקחת צד ולעורר את האנשים למחשבה. ובכן, הסיום של פידליו, שיר בשבח האישה.
0: לעולם לא נוכל להגזים בשבח האישה המושיעה כן. את בעלה.
1: את הגבר למעשה בטהובן רוצה להגיד, כן.

0: אל הסולנים שכבר הזכרנו בקטעים הקודמים, נוספו גם קיט אנגן כדון פרננדו וירמגרד זיפריד כמרצלינה, וכל אלה עם המקהלה והתזמורת הבווארית השמיעו את סיום האופרה פידליו מאת בטהובן תחת שרביטו של פרנץ פרידשיי. ואנחנו לקראת סיום התוכנית שלך, ישראל שחק.
1: רציתי לסיים את זה לא רק בבטהובן, אלא ביצירה שלדעתי הגדולה ביותר שכתב בטהובן, ולכן גם בעצם בכל המוזיקה, והיא המיסה סולמניס, שעוד פעם, כפי שציינתי בפידליו, היא מתעלה לסייה הגדול ביותר דווקא בסיום. וזה הפרק דונה נוביס פאצם, תן לנו שלום, של המיסה סולמניס. הפרק הזה מורכב משני קטעים, אחד שלא יושמע פה, אגנוס דיי, שאלוהים בלטינית, תפילה לרחמים. אבל דונה נוביס פאצם הוא בעל אופי שונה לגמרי, ובעל אופי שצריך להתעמק בשביל לתפוס אותו. הוא אמנם בקשה לשלום, הוא מתחיל בשקט, נגמר בשקט, אבל באמצע אתם תשמעו את המלחמה פעמיים, פעם עם סולנים ופעם עם מקהלה וסולנים. לדעתי אומר פה בטהובן דבר גדול מאוד התקף גם לימינו. לא מספיק לשיר לשלום, אם לצטט משהו בזה, לא מספיק להדליק נרות. בעד שלום צריך להילחם, והפרק הזה למעשה מתאר את המלחמה בעד שלום, שהיא גם מלחמה בעד החופש והצדק.
0: אני, יש לי גרסה אחרת בעניין, אם תרשה לי. אני בקשה. חושב דווקא להפך, כאשר בטהובן משמיע את שני הקטעים האלה, שהם באמת קטעים מלחמתיים, ושוב זה מצטרף למה שאמרת בקשר לחצוצרות ולתורות של המלחמה וכן הלאה, בעצם הוא רוצה לומר, כשאנחנו אומרים תן לנו שלום, זו מילה ריקה, אם לא מתייחסים מהי האלטרנטיבה. בואו אני אשמע לכם האלטרנטיבה, זוהי המלחמה. ולהפוך את הפסוק הרומאי הרוצה בשלום מכל למלחמה, צריך בעצם לומר, מי שחושש ממלחמה יעשה את כל המאמצים בשביל השלום. ברוח הימים האלה אפשר גם לשמוע בצללי המלחמה האלה שבטהובן מכניס כתזכורת באמצע התפילה לשלום, כאילו הוא אומר, מי שחושש ממחיר השלום כדאי להזכיר לו מהו מחיר המלחמה.
1: גם זה נכון, כל יצירה אומנותית גדולה, ודאי לכן כל מוזיקה גדולה, היא ריבוי המחשבות. כשהייתי יותר צעיר לפני 30-40 שנה, חשבתי בדיוק כמוך. באיזשהו שלב שיניתי את דעתי, כמובן שתי הדעות מתקבלות על הדעת,

כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להאזין לתוכניתנו מוזיקה ליום ראשון. בתוכנית הערב נשמע מיסה מאת מונטוורדי, קנטטה מספר 4 של באך, מיסה גלגוליטית של יאנאצ'ק, שירי קודש עממיים של קרק, ופסקליה ופוגה לעוגב מאת באך. אביעד שטיר עורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב ושקט, והאזנה הרבה. קלאודיו מונטוורדי הגיע לוונציה בשנת 1613, כדי לשמש מנהל מוזיקלי של בזיליקת סן מרקו, אחרי שעבד כ-20 שנה בחצר דוקסי גונזאגה במנטובה. בעוד שבמנטובה הוא פרסם כרכים רבים של מוזיקה דתית וחילונית, הנה מאז 1619, זמן קצר אחרי בואו לוונציה, הוא לא פרסם דבר בדפוס במשך 20 שנה. אבל לאחר השתיקה הארוכה הזו, פרסם מונטוורדי באחרית ימיו שני קבצים ענקיים, שאפשר לראות בהם צוואתו המוזיקלית, או לפחות סיכום של התקופה הארוכה שבה פעל בוונציה. ב-1638 הוא פרסם את ספר המדריגלים השמיני, פסגת יצירתו בז'אנר החילוני, וב-1641 הוא פרסם את קובץ המוזיקה הדתית, יער המוסר והרוח. זהו אוסף של יצירות במגוון סוגות, סגנונות ותזמורים, שנועדו לספק מבחר גדול של יצירות למנהל המוזיקלי, לכל החגים וימי א', בלוח השנה הקתולי. האוסף כולל יצירות בסגנון הפוליפוני הישן, ובסגנון הסולני המודרני, לכל הרכב, מכל יחיד עד 8 קולות. לצד פרקי תהילים ומזמורים קצרים יחסית, הוא כולל גם מיסה אחת שלמה, לארבעה קולות וקונטינואו, שאותה נשמע מיד. גבריאל גרידו מנצח על זמרי אנסמבל אלימה.

שמענו את המיסה בארבעה קולות מתוך יער המוסר והרוח מאת קלאודיו מונטוורדי. שמענו את אנסמבל אלימה בניצוחו של גבריאל גרידו. נמשיך ונשמע את קנטת המספר 4, כריסטוס היה לפות בחבלי מוות מאת באך. זו אחת הקנטטות הראשונות שלו. היא נכתבה ככל הנראה ב-1707, כאשר המלחין בן ה-22 היה נגן עוגב בארנשטאט. בדומה לקנטטות האחרות שהגיעו לידינו מאותה תקופה, היא עדיין כתובה במסורת הצפון גרמנית, בלא הרציטטיבים והאריות דקאפו שעתידים לאפיין את הקנטטות המאוחרות שלו. למרות זאת, הקנטטה הזו מרשימה מאוד במקוריותה, בתחכומה הצורני וההרמוני ובעוצמת ההבעה הרגשית שלה. כל פרקי הקנטטה מבוססים על אותו מזמור לותרני לחג הפסחה, המתאר בצבעים עזים את צבלו של ישו ומותו, שנועדו להביא גאולה למאמין החוטא. כל אחד משבעת הבתים מסתיים במילה הללויה. בכל אחד מהפרקים, באך מאבד את המנגינה הקבועה באופן שונה. פוגה, קנון, פנטזיה קוראלית וכן הלאה. נשמע את היצירה כעת מפי זמרת הסופרן יוהנה קוסלובסקי, האלט אליזבת פופיין, הטנור גרד טורק והבאס שטפן שרקנברגר. עליהם מצטרפים נגני קנטוס קלן בניצוחו של קונרד יונגהנדל.

כשמענו את קנטטה מספר 4, כריסטוס היה לפות בחבלי מוות מאת יוהן סבסטיאן באך. קונרד יונגהנל ניצח על זמרים סולנים ועל חברי קנטוס קלן. היצירה הבאה שנשמע היא המיסה הגלגוליטית מאת לאוש יאנצ'ק. היא חוברה ב-1926, שנתיים לפני מותו של המלחין ושמונה שנים אחרי שצ'כוסלובקיה זכתה בעצמאות. תקופה אופטימית ועסוקה, שבה חיבר יאנצ'ק סדרה ארוכה של יצירות מופת, בשלות ומורכבות. השם מיסה גלגוליטית מתייחס לאלפבית של השפה הסלאבית הכנסייתית העתיקה, שממנה התפתחו השפות הסלאביות, כולל צ'כית וסלובקית. זו השפה שאליה תורגמו כתבי הקודש הנוצריים, בתקופה שבה התפשטה הנצרות בראשונה בארצות הסלאביות, עד שהוותיקן קבע שכל הפולחן הקתולי חייב להיערך בשפה הלטינית. השימוש בשפה בכנסייה הקתולית נחשב אז לסמל של עצמאות ומרדנות, ובסופו של דבר קיבלו הכנסיות הקתוליות המזרחיות את אישור האפיפיורים להשתמש בסלאבית כנסייתית בטקסי הקודש שלהם. מובן מאליו שיאנצ'ק, שהיה לו עניין רב בתנועה הפן-סלאבית, בחר לכתוב מיסה בסלאבית כנסייתית עתיקה, ולא בלטינית המסורתית. היצירה נפתחת במבוא תזמורתי, המבוסס על מוטיב חגיגי בחצוצרות, ומסתיימת בפוסטלוד אילתורי לעוגב סולו, ואחריו קטע תזמורתי ערני לסיום, כביכול לליווי הקהל בדרכו החוצה מן הכנסייה. בין הקצוות הללו מופיעים חמשת פרקי המיסה הקבועים, שבהם מפגין יאנצ'ק את הווירטואוזיות שלו במגוון רחב של מרקמים מקהלתיים, סולניים ותזמורתיים, המביעים לסירוגין תחינה, הודעה ויראת קודש. נשמע את המיסה כעת מפיזמרת הסופרן פליסיטי פלמר, המצו-סופרן אמרל גנסון, הטנור ג'ון מיצ'ינסון, והבס מלקום קינג. עליהם מצטרפות המקהלה והתזמורת של העיר ברמינגהם בניצוחו של סיימון רטל.